0: دنجستان لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکن.
1: ایرا دنج اسلام ایرا پیامی دنج اسلام پکوژیان پیامی آشتی پکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنج اسلام دنج حکمت و رنمایی بنای خدا دز دکین با پخشی روزانه من لگل تند بین با کوملک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زاست عینی کان سرسد چش کوملک کی وای روزی پر لا خیر و برکت تا بود خوازید.

هر کسیک بیانی بکاته او امیرده بخواند. اول شر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا اوکو ایواره. هر کسیکش ایواره بکاته او بیخواند. اول ضرر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا اوکو بیانی.

هر کسیک سه جار امرده بخوانید لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی که زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقینه و بخوینه تا و بمرید دا چه تا بهشتا و هر وحا پیده و ترید سرگوره ی سکرکان.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسر لاده چید و ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دا بیخوینهت او وگ او وایا که دوشتری بخشی بیتو صد چاکی بود نسریتو صد خراپشی بود صدریتو و او روجه لشیطان پارزراو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائش دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلو نبیت که اوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبلی او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری
1: و کارکانی زیادبونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خواب. یکی کی تر لهوکارکانی رزق و روزی بریتیا لآمد کردنو پاکش کردنوی دل تنها بو ناسین و پرستنی خواهی گورم. و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردویکی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وقف فرمويتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميد رجاب ولاي خدا بيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباریش و خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دی گرهت و بومن که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید اینوی آدم خود یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لید گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی نیه لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبید.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرمودکند. جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرمودکند. امبر هم آخر نوی کتابی جیانی پیغمبری خوايا لقرآن فرمودکند. کل نوسینی ما مصطام محمد ملافا یقشار زوریا کبر همی توجین و من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مصطاو پیشنگی مروفایتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبر همدا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفتاو چوار برزن لالقی را بردودو لباسی نردنی نامکانی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به باسمان لنامکی هرقل کرد او ابو هرقل بوزانینو ناسینی کسایتی پیغمبری خوا بانکیشتی ابو سفیانی کردو چندین پرسیاری آراسته کرد ابو سفیانش لبرک سایتی خویو لترسی اوی هاوالکانی بدروی بخنوا

يويرا درو بدن پیغمبری خواه بکد لم القیج دا او باسه تواوده کینو هموان جده گرین بزانین هرقل چی با او سفیان دلید بله انجا هرقل باور جارکی ود کپی بله واتب ابو سفیان کپرسیارم لیکردی لباری رچالکی و وتت کلنا و من دا خاون بن مال و نجادی رسنن پیغمبرانش به همان شوا لناو بن مالی خاندان و نجادی رسن دنیرین کپرسیارم لیکردید آیا هیچ کام لباو کو با پیرانی پادشاه بو وتت نخیر وتم اگر یک گلوان پادشاه بو به او او پیاو داوی ملک و د صلاتی باو با پیرانی دکاتوا کپرسیارم لیکردی لباری شون کوتوانی که خاندان و خاوند صلاتکانن یا خود چو ساوو جردستکان باست کرد که جردستکانن اوانش شون کوتوانی پیغمبرانن کپرسیارم کرد آیا برلوی او بانگ شیب کاد درو تن لی دی بو وتد نخیر بوم در کوت کسیگ به هیچ جورک درو لگل خلقی دانه کاد چون در رواد درو بناو خواب کاد کاتک پرسیارم کرد آیا هیچ کس لوانه شوینی کوتون پاش گز بونه تا ولا عینه کین لدوای باور هنان پی وک بیزار بونو نارزایی لی وتد نخیر باور هنانش هروایه کاتک تکلی درو درون بو هیچ کس لی ورس نابه کاته پرسیارم لیکردی آیا زیاد دکن یا خود کم وتد زیاد دکن باورش هروایه هتاکو تواو داده مزرید کاته پرسیارم کرد آیا شرطان لگل دا کردو وتد بله جنگکش به نوره بوا جارک ایم سرکوتوین و جارکیش او پیغمبرانش هر باو جوره بون تا دوا جار بو اوان بوا که پرسیارم لیکردی آیا پیمان شکینی کردوا وتد نخیر پیغمبران هرگیز پیمان شکینی ناکن کلم پرسی هیچ کسی بر لأول ناو تانده همان بانگشی کردوا وتد نخیر وتم اگر کسی که تر بر لأو او بانگشی کرد بید او لاسای او قصو وتراوانی پیش خویده کاتوا تو اتت فرمان من پیده کات بپرستنی خداو هاو بش بوداننانی به هیچ شویک قد غمان دکات لپرستنی بتو دارو برد فرمان من پیده کات بنوش خویندنو زکات دانو گیاندنی پیوندی خزمایتیو راست گویو داوین پاکیو بجه گیاندنی پیمانو بلینو پارستنی سپردو دانوی بخاونکانیان امش لطایبت من دی پیغمبرانا بله اگر همو اوشتانی وتد راز بن او پیغمبرو زهر نزیکا ده صلاتی بگات امشون پیانی من منوام دزانی که او لدروی ایو دیت هرگیز گمان موانبو کلنو ایو دابه و اگر من بمزانی آیا دتوانم بگم خزمتی او زهر حزب چاو پیکوتنی دکم اگر استاج لخزمتی ابو مایا قاچکانیم بود شوری دل نیابن امشون پیانی منیش دکیوی تجر ده صلاتی اینجا داوای کرد که نامی پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به بین نلائی. اینجا خوی رک کرده و خویندیوا. تیای دانس رابو بناوی خواهی بخشنده مهربان. لمحمد بنده و پیغمبری خواوا با هرقل خاون شکوی روم. سلاولو کسی کشوین رگای هدایت دکوید. پاشان من ببانگوازی اسلامتی بانگ دکم. مسلمان ببسلامت دبی. مسلمان ببا خدا دو جار پاداشت دداتوا اگر بدم بانگواز کمونه ای تو پشتال کهید اوه او بالی تاوانی آریس یکاند لأستویا کلجیر ده صلاتی تونو خواهی گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واتأي پیغمبر بخاونا مكان بلي ورن با ايمو ايوة لسر وشو برنامه يك سور بين كبو هر دولامان چون يكو يكسانا پیامبرانش همو هاودنگ بون لسري وواز لو جاوازي بينن ورن با جگل اخوا کسي كتر نپرستين و هیچ شتیکیش نکی نشریکو هاو بشی هندیکیش من لباتی خوا نکی نخواو بی پرستین. لجرانوی کی ترده ابو سفیان دلید. خاون شکو هرقل نوچوانی آرقی لیدد که لو نارحتی دوچاری بو به هوی نامکی پیغمبرو کبوی نوسی بو و اونده کاری گر بو لسری. لجرانوی کی ترده قیصر نامکی پیغمبری خوای خوینده و وطی. ام نامه یا لدوای سلیمان پیغمبر و سلامی خواهی لسر به کس جوی بستی نبوا کتی ایدان سراوا بسم الله الرحمن الرحیم
ابو سفيان دلت كاتي لفرمايش تكاني بوا هير قل اوي ويستي لو بارو قسي كردو نامكي بوخوين نوا بو دنگ دنگو دنگي اواني چوار دوري لگور پياواني روم برز بو كوت نقي جو هاواري زور ايما نمان دزاني دلن چي پاشان فرماني کرد ايما يان کرد دروا كاتك چوين دروا لگل هاوري كانم هر خومان بوين پنگوتن براستي آينه كي كوري ابو كبشا ما بستي آيني پیغمبري خواب و دروري خواه لسر بي چاك گور بو پري سندوا هر بو جورا بردوام بوم هتاكو تواو دلنيا بوم که آینه که بم نزیکانه سردکه و خواهی گورش اسلامتی خست دلمه و مسلمان بوم پاشان هرقل نامه نوسی بو هاوره اکی خوی لرومیه کن که هاوشانی خوی بو لزانست و زانیاری ده هرقل بره کوتو برو حمس هشتا نگشت بو جی خوی که نامه هاوره اکی هات ولی همان بو چونی اوی هبو لحاتنی او پیغمبره تیایده نوسی بوی او پیغمبره او کسی که چاوری بوین هیچ گمانی تیانیه شوینی بکو و باوری پی بینه هرقل امبان گوازی خوی به یوی گور پیوانی روما داده چوه سر بینایی که برس که لسر شوی قصر دروز کرابو لشاری حمز فرمانی کر درگا کانیان داخست پاشان لسر بلکونی قصر کدا در کوتووتی ای کومالی روم آی سر فرازی و سر کوتن تان دوید گرد تانوید رگی راز بگرنو امد سلات و ملکتان بوب مینه توا او شوینی او پیغمبر بکون هر که امیان بیست وکر چیوی حالیان کتای سر درگا کن بینیان داخ راون کاتک ام حلچونو را پرینی دیلیان لباور هینانیان به امید بوتی بیان گرنوا پاشانوتی من او قسانم کرد ویسم تاقیتان بکموا بزانم تا چرا دیگ سورن لسر آینه کتان استادل نیابومو بچاوی خوم دیم اینجا همو کوت نکرنوش بردن بویو رزامن دیان نشان ده برام بری لجران وکی ابن اسحاق دا رحمتی خوای لبیده فرمید فرمانی کرد که گور پیاوانی روم کوب ابنو لکوشکی پادشایتی فرمانی کرد درگاکان لسریان ده بخرید باشان خوی لترسی اوان لبلکونه کی برز و که بسریان ده دیروانی در کوتووتی ای کومالی روم من نامه یکی احمدم پیگشتوا والله او او پیغمبریا که ایم چاوری من دکردو و باسی لکتبکان من دا هاتوا بکاتو نیشانکانی دیناسی نوا مسلمان بنو شوینی بکونو آینکتانو دواروشتان سلامت دبه هر که امیان بیست حالیان کتای سر درگا کانو وگی یک را پری کاتک سیریان که درگا کان لسریان داخرابو پیر قل ترسالیانو تی بیان جرنو بولای من اوانش جرائن ووتی ای کومالی رومکان من او قسانم بوی بو ایو کرد تاقیم کرنوا تابزانم چونن لدزگرتن تان با آینکتانوا براستی اوی لعیوان دی دلخوشی کردم اوانش کوتن کرنوش بردن بوی پاشان درگای کشکا کهان لکردو رویش ندروا لجرانو یکی ترده انس رزای خوای لسر ویده فلمه هر قلب دو حیه ود من استا برو شاری حمز در رومو ور لام لوه کاته گیشت و هات لای قیصر فرمانی کرد درگا کانی کشکان داخست پاشان فرمانی کرد ببانگ درک کبانگوازی بکات که قیصر شوینی محمد کوتو مسلمان بو دست برداری آینی نصرانی بو سربازکانی هیرشان بوهنو خویان پرچک کرد و دوری کشککیان گرد اینجا بنر راوکی پیغمبری خوای ود وات دوحیه خود دی بینی براستی من دترسم لولاتکم پاشان فرمانی کرد که بانگ در که بانگ واس بکاتوا که قیصر لعیو رازی و ویستی تاقیت هم کاتوا تا بزانت چون آرام گرن لسر آینکتان استا بگر رینوا اوانش بلاویان لیکن قیصر نامی نوسی بو خزمت پیغمبری خوا کمن مسلمان بوم چندین دینار پاری نار بو خزمتی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کاتک نامکی خوینده و فرموی دروده کات دجمنی خواه مسلمان نبوا استاش نصرانیه پارکشی دابش کرد اوی ام فرموده زیاتر به هستر دکات فرموده کی تره کباز دکات که او ترساوه که ده صلاتی لبیم بچید هر بوی مسلمان نبوا اوش لجرانوی کی ضعیف ده لعبدالله کری شداده و هاتوا قیصر و تویتی من دزانمو باور دکم بوی کدی فرموید
بلام ناتوانم شوینی بکوم رو مکان دم کجنو ملکو ده سلاتم لبین ده چید لجرانوی کی تر دادالیت بها والا کد را بگینا کمن باورم هیک او پیغمبره بلام دزبرداری ملکو ده سلاتکم نابم لجرانوی کی تر دهاتوا لهشامی کری عاصی اموی کده فرمید لسردمی ابو بکر دار رضای خواهی لسر به لگل کسی کی تر ده نردراو بولای هرقل کبانگی بکاد بو اسلام لای هرقل وینی ام پیغمبرانی بینی بو آدم، نوح، ابراهیم، موسا، هارون، لوط، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یوسف، داود، سلیمان، عیسا، محمد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لکو تایی دا هرقل و تبوی والله بختورو آسودم بدرچونی خوام لم ملکو دا صلاتم بجوريك ببما كويلي اميركتان لناو ملكو دا صلاتي او دا هتاكو دمرم دفرميت باشان باشترين و جوانترين دياري پیشکش کردينو براي کردينو هرقل پارزگاري لنامكي پیغمبري خوا کردو برايزا و پاراستي هر وقت سوهيل رحمتي خواي لبه دفرميت هرقل نامكي پیغمبري لناو لولكي كي زير دا حل گرتبو وكريزو گوري يك بو نامكو بردوام قيصر دواي قيصر بميرات ليكتريان وردگرد لجران وكي ابو راشد دا هاتوا اوش لتنوخي نرداوي قيصر بو خزمت پیغمبري خوا كا پیغمبري خوا درودي خواي لسر بفرمويتي نامه يكم نوسي و بو خاوانكت حالي گرتوا بردوام خلقي للاي او دا سيري دكن بگورو ريزوا هر لبر اوا بردوام خير و خوشي لخوين دبينن لیکولر خالص سید علی او دو پاد دکاتوا کنامکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بو قیصر بادشای کوچ کردوی اردن ملک حسین کریویتی موزخانی بریتانیش او دو پاد دکاتوا که اون نامه دگرتو بو سده حوتمی زاینی و تسردمی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لفرموده یکی ضعیف ده هاتوا که هرقل دیاری بو پیغمبر ناردوا هر وک انس لو باره و دفرمید بادشای روم کولای کی دریش ل اوریش میتن کی بدیاری بو پیغمبر نرده بو اوی د بیت بلګبو اوا دو فرموده کرونی د کنوا دو حیر زای خوایل سربه دو دیاری گاندو ته خدمت پیغمبري خوا کلوانیا ل لای پادشاه روم او هینا بیتی اوانیش پوشاکی سپی قبطیو دو خوف بون ل اسامه کری زید ور زای خوایل سربه د فرمید پیغمبري خوا درود خوایل سربه پوشاکی کی قبطی استوری پیدم کلوانه بو دوحیه کلبی با دیاری بوی هنابو منیش دامه هاو سرکم کلبری بکاد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی لبر چی پوشاک قبطیه کد لبر نکردوا وتم ای پیغمبری خواه دامه هاو سرکم تابی پوشید فرموی برو پی بله لجیر و جیر کراسیک بپوشید ده ترسیم که اسکا کانی لناوی دادر کوید لمغیره کوری شعبه و رضای خواهی لسر بفرمویتی دوحیه کلبی رضای خواهی لسر به دو خوفی بدیاری با پیغمبر هنابو حتا کون بونو دران لپی کردن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به مجده داو بلناو چونی کسرا و قیصر و فرمویتی کسرا و قیصری تر لدوای اندان نای نوا جابر رضای خواهی لسر به دی جارت و که پیغمبر درودی خواهی لسر به دفرمید اگر قیصر لناو چو قیصری تر لدوای نای توا اگر کسرا لناو چو کسرای تر لدوای نایت سوین بوی جانی منی بدستا گن جین کانیان دبخشنوا لپیناوی خواهی بالا دزدا پنجم نامی پیغمبر درودی خواهی لسر به بو پادشای عمان لعمری کری شعیب و اویش لعمری کری عاص و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به نردمی بولای جفرو عبیدی کرانی جل ندی کل عمان هر دکان پادشا بون لبنی ازد بون نامه کی پیا نردم که دقیقی بم جوره بو بنامی خواهی بخشنده مهربان لمحمد بنده خواوا با جفر و عبیدی کرانی جل ندی صلاو لو کسی شون ریگی هدایت دکوید پاشان من ببانگوازی اسلام بانگ تاندکم مسلمان بن سلامت دبن من پیغمبری خودم با خلقی جهان بگشتی با اوی همو کسی کی خواهن هوش و جیر بیدار بکموا و واده بین مجه بو سر بی باوران ایو اگر مسلمان ببن او ادب نو د صلات داری نو چکی خوتن و اگر پشت حلقه نودان به اسلام داننن او ملکو د صلاتتان لبین دچه
اسب سوارکانی من دگن سرتانو پیغمبرایتی من تان بودر دکیو بسر دولتکتان فرمان روایی دکات لجرانوی کی تردا هر دو پادشاه مسلمان بون وات پادشاکانی عمان لگلیان دا خلکی کی زور مسلمان بونو سرانو جزیان دانا لسر اوانی که مسلمان نبون پیغمبری خواد رودی خوای لسر به ستایشی خلقی عمانی کردو آشکرای کرد که اوان لنام برو نر راوکان نادنو قصی ناشرینیان پینالن لابو برزی اسلامی و رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به کسی که نرد بو نوچه اگل نوچکانی عریان دابو قصی نپیوت بو که سگمت پیغمبری خواو سکالای اوی لخزمتی کردو حوالکی بو یرایوا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پی فرمو گرتوب چوتا لای خلقی عمان دو چاری لیدان و قصه پیوتن نده بوی لجران و یک دا بلام خلقی عمان اگر نر رای من بچوایا سیان پی نده وتنو لیان نده دان ششم نامی پیغمبر درودی خوای لسر به بو بنی زهیر بله ام نامی بانگوازو رون کرنو بو بو یک اگل عشیرتکانی هوزی عکل اوش بنی زهیری کری اقیش بو لعبدالله کوری شخیره و رضای خوایل سر بیده فرمید امل مربدی بس ربوین پیاوکی سر و قش آلوز کام بینی ناوی نمری کوری طولب بو پرچه یک چرمی به دسته بو پیمان گد دلی خلکی بعدیی و تی بله پاشان و تی ام نامه پیغمبری خدا درودی خوایل سر بی بوینو سیوم و تمن او پرچه پیستی لناو دست دای بمان داره و تی آیا کس یکتان تی دای بیخوینه توا؟ و تم من دی خوین موا و تی حالی مرگرا پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به بوی نوسیوم امش لی من ورگرتو خوین منوا بینی من تیای دا هاتوا بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد پیغمبری خواوا بو بنی زهیر ایو اگر شایتو من بینن که جگل خدا هیچ پر استراویک بحق بونی نیو محمدیش نر راوی خوایا نویش بر پاپ کنو زکات بدن و پنج جگل غنیمت دیاریب کن لقل بشی پیغمبری خواه و هجاران ولا مشرک کان جاب ابنو و پشتیوانی ان نکن او ایوال آسا اجدا مسو گرده بن با امانی خداو پیغمبر کی حوتم نامی پیغمبر درودی خواهی لسر به بو بنی بکری کری وائل انس رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامی نوسی و بو بنی بکری کری وائل نامکبم جوره بوا لمحمد پیغمبری خواوا بو بنی بکری کری وائل اگر مسلمان بن سلامت دبن مرثدی کری زبیان دفرمید نامی پیغمبری خدا من بو هاد هیچ خویندوارک من دز نکود بو من بخوینه توا حتا کسی کی بنی زبیعه بوی خویندی نوا هشتم نامی پیغمبر درودی خوایل سر به بو بنی جزیمه ابن اسحاق رحمتی خوایلی به دفرمید لکاتی دانستانی حدیبیه دا رفاعی کری زیدی جزامی ها تخزمت پیغمبری خواو کوی لیکی پیشکش به پیغمبری خواه کرد باشان مسلمان بونه که راستقین و خواناسان مسلمان بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه که بو حوزکی نوسی کل نامه که دا هات بو بناوی خواهی بخشنده مهربان ام نامه لمحمد پیغمبری خواوا با رفاعی کری زیدی جزامی من ناردوم بوناو حوزکی بگشتی هر کس یک بیت ناویان و لگل یانده بیت بانگوازی بکن بولای خواه و پیغمبرکی. هر کس یک لوان قبولی کرد او دیت ناو کومالی خواه و پیغمبرکی. و هر کس یکیش پشتی حل کردو مسلمان نبو او تا دو منگ لآسایش داده بی. کاتک رفاع اگرای و نو حوزکی بدن بانگوازکی و حتنو مسلمان بون. باشان رویشتن بو مدینو لگر مسیری رجلان نشتجه بون. نو نامه پیغمبر درودی خوای لسر به بو اوکیدر خاونی ناوچه دومه انس رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خوای لسر به نامه نوسی بو کسرو قیصر و اوکیدری دومه بانگوازی دکردن بولای خوای گوره هروها نامه نوسی و بو منزلی کری ساوی فرمان روای بحرینو هزیلی کری علی فرمان روای یمامه و نامه که نوسی و بو خلقی جرش و با زوری که تریش بیج گلوانه زور بی ام نامانه بانگواز بون با گیاندنی ام آینه تازه بخلکی یارون کرنوی هندگ لحکم خواهی یکان بو
پیغمبری خوا هندیک لدیاری کانی قبول کردوا بو راگرتنی دلیانو آشنایتی و دوستایتی زیاتر و دیاریشی بو نردونتوا

انس رضای خوایل سر بده فرمید او کیدری دومه دیاری پیشکشی پیغمبری خوا کرد که پوشاکی که نرمونیم بو خلقه که سری انصر ما بوله جوانیه کهی پیغمبری خوا درودی خوایل سر بده فرموی دست سرکی سعد و ات سعدی کری معاز لبهشتا باشتره لوا اکریم رضای خوایل سر بده فرمید پیغمبری خدا درودی خوایل سر بده خورمای عجوی لگل نامه اگ دا نرد بو ابو سفیانی کری حرب با عمری کری امیه زمری دا ناردیو اویش بدیاری پیستی بو ناردوا غزای ذات الرقع نسرانی سیرو غزاکانو فرمودناسان جاوازیان هیا لدیاری کردنی میجوی ام غزای دا امام بخاری برحمت بید فرمید او غزای روی داو لمانگی ربیع الاول لصال حوتمی کوچی لدواي غزاي خيبر لبر اوي هر يكل ابو موسى و ابو هريره و ابن عمر رضي خوين لبيت باش داري ام غزاي ان كردو نيجي ترسيتي اكراوا امش بكوي راي زانان لدواي ريكوت النامي حديبيه بوا امامي ابن كثير و ابن حجر و ابن قيم وعمريو زانان تر او نجل زانها و چرخكان بشتيواني او بوچونه دكن بويستي خوا امر راسترين بوچونه بلام لای ابن اسحاق ام غزای لدوی در کردنی بنی نظیر روی داوه اوانی ام بوچونه پش رازدکنوه کومالک لنو سرانی سیرو هندگ لزانه هاو چرخکانن بلگه بو بوچونه که اندین نوه که جابر هاو سری هبوه لکاتی رودانی غزای خندق ده خویو هاو سرکی خواردنی ان بو پیغمبری خواو هاولانی آماده کرد لیره ده هیچشتک در باری جماری مسلمانه کانو وردکارکانی تر نهاتوه تنها لجران وکی واقعی دانه به کپختکی اویا کسی که هاتول نویانده با خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر بو حوالی پیداوه که بنی محارب و بنی ثعلبه لحوزی غطفان خریکی خلق کوکرنوانو اوان آماده اندکن با جنگ برانبر پیغمبری خواد رودی خوایل سر به او بو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بخوی و 400 یعن 600 جنگاوره و رویشت بویان مسلمان کان گیش نشوینی نشته جبونیانو اوان به حالا داوان رایان کرد با سر لدکی شاخه کانو مالو من دالیان بجهشت مسلمان کان نویشی ترسیان کردو پاشان گرانو با شوینی خویان بسلامتیو بی اوی دوچاری هیچ زیانک بن وکاری نونانی ام غزای بذات رقاع دلین ناوی درخت یک بوا یان چیا یک بوا یا خود رنگی آلاو اسبکانی مسلمانان بوا بلام راسترین بوچون لسر ناونانی ده گرته و بو اوی که مسلمان کان لبرزور روشتنیان بپی پی اکانیان او سابون و قلی شابون بو یه پرویان لپی اکانیان پی چابو هر وک ابو موسای اشعری رضای خواهی لسر به لو باری و ده فرمید لخزمت پیغمبری خواده در چوین بو غزا بشش کسی کشتر من بردکوت بو سوار بون بنور سواری پشتی ده بوین او بو قاچکان من او ساو قلی شان تکوت من پی کانم قلیشی بردو نینو که کانم وری ایم بو قاچ قلیش آوانو دستو راینو هر بوی او غزایش نون را ذات الرقاع چون که بپرو پالی زور قاچ قلیش آو هلاو ساوکان من دپی چایو بو اوی لسری بروینو آزاری نبید جابر رزای خوای لسر بید فرمید لخزمت پیغمبری خواداد رودی خوای لسر بی در چوین بو غزای انمر لجرانوی کی ترده ذات الرقاع لکات یک دا من لجر سی بری درخت یک دا خست بوم پیغمبری خوام چاو پیکوت وتم ای پیغمبری خوا ور بو ایره بو جر سی بری ام درختا پیغمبری خوا درودی خوایل سر به دا بزی جر درختکا منش هستم بر ولای تورک کمان رویشتم دستم تی داده جرا تروزی تازه پیگشتم تی درهنه تروزی کم قاش کردو پاشن بر مخزمت پیغمبری خوا پیغمبری خوا فرموی امتان لچوه ناوا وتم ای پیغمبری خوا لمدینه ولگل خو من ده نه معنا جابر رضای خوایل سر به ده فرمید حوالک من خو آماده کرد بو اوی برواد لپشتو من پاسوانی مام کرد فرموی آماده من کرد پاشان رویشت بو پشتو من دو پوشاکی خط خطی بسر شانی داده بو پشتی لئیمه بو پیغمبری خوا به تیرامان و سیری ده کرد و فرموی آیا هیچ جلیکی تری نیه جگلم جلانا لبر ناریکی و عیبی او دو جلا فرموی بانگی بکو پی بله با لبریم کد بانگم کردو لبری کردنو اینجا هستاو روشت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی خواهی گوره گردنی بپیکید آیا امیان باشتر نیا؟ پیاوک گوی لیبو فرموی ای پیغمبری خوا لپیناوی خواده؟ فرموی بله
لپیناوی خواهد. برزن لرده دوستینو بپشتیوانی خوای گوره بشکانی تری روداوی غزای ذات الرقاع لالقی دا هاتو دا تواودکین تا اوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواهتان لگل.

بهلول و کشچی خلیفه. خلیفه هارون رشید کشچی شیل سر جوانت این شو دیزاین یو سردمه خوی درست کرد. کاتی کشککی تواب بو فرمانی کرد با وزیرکی که بنیو تواوی شارو شقا مکانی بغداد گرتو خلچی آگادار بکاتوا که دبیت همو دانشتوانی شار سردانی کشککی خلیفه بکنو باوردی سرنزی بدن تا هر کسی رخنو پیشنیارکی لباره کشکو هیا سودی لی ببینو کشککی پیرا زاواتر بکن. با ماوی حود روش با شقا مکانی بغدا آگاداریان بلاو کردوا خلچی لهمو نوچه اکو دهاتن با بینینی کشچی خلیفه ببینینی سرسام و دلخوش بون. هیس کز نیده توانی تنها رخنی چی لیب دوزیتوا. دوای حود روش هارون رشید گوتی آیا کسی ما و کشککی نبینی بیتو بدم داو کاری کمانو نهات بید؟ وزیر گوتی بله تنها یک از نهات و بابینی نی کشک و تی او کسی چه آگا داری و بانگوازی ایمی بیستو نهات و بدم داو کاری کان مانو. وزیر گوتی تنها بالولی حچیم نهات و هارون فرمانی کرد که لهر شوینه که برون بیهنن. وزیر بسواری اسپکی بره کود تواوی شقامو کولانکانی بغدا گرا بلان بالولی نبینی. لهاو ریچی پرسی که بالولی نبینی و گوتی اگر لشار لنیو زندوکان نبید کواتا با دیداری مردوکان رویشتوا. وزیر برای کود با گورستانی شار سیری کرد او بالول لنیوان دو گوردانیشتو حمامکی بسر و نماو اسقانی چی بدستو گرتو بدم گریانو لبرخوی و قصدکات. وزیر سلاوی لیه کردو گوتی بالولی حچیم باسی زندوکانت زیشتو هاتوید بولای مردوکان. بالول گوتی من للای کسیگ دانیشتوم کاتک زیم هشتن غیبتم ناکن کاتی چجلایان دانیشم آزارم نادن. بیرکرنو لجیانی اوان پندو آموشگاریا. پاشان وزیر گوتی خلیفه هارون داوای کردو که برستان سردانی بکن. بالول گوتی خلیفه سپیویستی چی بمن هیا؟ گوتی دیوید با چونی تو بزانت سبارت با کشککی پاشان به اکو بر رکوتن با کشچی خلیفه هارون. سلاوی لخلیفه کردو اویش بجوان ترین شو اولامی دایو فرمانی پی کرداب نیشد. بالول دانشتو ساواکانی بری ازویکا نسری حل بری بولای خلیفه نتمشای کشکنو یکی دکرد. خلیفه هارون پیگود بوسی سری کشک کم ناکید من لبر او ناردو ما بدوای تو دا تا باوردی سری کشک کم بکید. اگر هر کمو کوری چی تی دا پی من بله تا چا چی بکین؟ بالولی حچم گوتی زنابی خلیفه هم کشکی تو دو عیبی سر چیو زور رو نی تی دایا. یکم یان او یک خوانی هم کشک دم ریتو کشک که زیده هیلید. دومیان کشکا کش درو خیتو نامینه توا. هارون ببیسنی اموشه زور تو ربو گوتی بالول تو هاتی سر خوشی من لیب کی یان پیروز بایی من لیب کی؟ بالولی حچیم گوتی کشکا که تو زیادر لسر خوشی و نزیکتر تا پیروز بایی. باشان شعر یکی بسر داخویندوا خلیفه یک زار سرسان بو بخسکانی بالول هر لبرو داوای لیکر زیادر اموشگاری بکاد. بالولی حچیمیش چند پارس شعری که دیکی بو خویندوا تیدا آموشگاری کرد که دنیا کتایی دیتو تیشو حل گرد بو روژک که دینار و درهم و کشک و تلار

گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوب یا خوشکو تلار خاپورا کن.

السلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزام بيانيتان باش. امروش لا برنامه صدای جماور هاتينه و خزمتان لدنجي اسلام راديوي هولير واروا لپيزي دنجي اسلام راديوي هولير واروا للايف لا تيك توكي كوسر علي. خوش ايستان امروش كامل پرسو بابتي گرينگا باسي ليو بكين سيستمي دابش كرني بنزين سرطا دمي باز بكم كا گورنكاري بسر داتو لا هولير امرو ده بنزين خانا كادجمر دوازده نيوارو بدواوا دست با دابش کردنی بنزین دکن 28 بنزین خانه کیتر لبیانی و کاجمیر هفته و دستیم پیه کرد و بردوام ده به تاو کون زیکی کاجمیر یک یان دوی یک. اما دیانوی برای امیر رو کنوگ لسر او بدم فشارکانی بیانیان لسر بنزین خانه کن کم بکنوا و اصلا کاریشان کردو لبو او فرمانبرانی که دیانی بیانی که لدوامن اواران دتوان بنزین ور بگرن پیم وای حالتی چی زور زور باشه و پی زنیاری کنی من بریار وای بیانیان تنها 12 بنزین خانه لبو 15 بنزین خانه بنزین داشت که او کیتر سه شفتی داشت که نی بنزین مانده بیتن لکاجمیر هفتی بیانی لبو یک و باشه شتر لکاجمیر 12 لبو یا چی نیورو تاوکو هفتی اواره و هر وها باشه چی ترمان هیا لکاد جمیر پینزی ایوارا لبو نزیکی دا لبو یازده شو. یعنی باو جورا دانوی لسه شفتی دیاواز دا لحتاو کوشوان کاد جمیر ده شو بنزین دا باش کردن بردوان بی. و لبو زنیاریشتان لو قناغ دا وزارتی سامانه سروشتی کن نتوانه ل او جمانه جماره که دان دراو زیادر بکن واتا لحولیر 36 لبو 38 بنزین خانه لسلیمانی دا لبو 15 بنزین خانه ایتر لدو چیش 16 یعنی بابلین 12 لبو 16 بنزین خانه اداره سورانیش روزانه بنزیکی 4 بنزین خانه لبو 5 بنزین خانه بنزین دا بجده که که دجلیم لسلیمانی حتاوکو 16 بنزین خانه به اداره سربخوکانو پارزگای حلبزه شوا نگاته 20 بنزین خانه باو زوره روشانه بنزین دا بجده که لب قناقه و ناشتوان جماره بنزین خانه کن زیادتر بکن لبر اوی برهمینانی بنزینی نرمال اوی که با 750 دینار ددریت خلق ناتوانه لبو زیادتر بکری حتاوکو حکومتی عراقی راست لو سلیمانی زور کماری والا حکومتی عراقی زیادتر نود نداتا یعنی لپنزه هزاره که نیکاتا ست هزار و امانه ناتوانه برهمینانی بنزین زیادتر بکری. اما یک لچه شکانه پرسیارتان زور نردیکا که سرچن روشه که دنگوی دابش کنی نوتی نوتی سپی مالان کی دست پیدا که برزان لمانجی نو دست پیدا که بلکل نو منجی دا سرطا لدور شوین دورکان و دست پیدا که لسنورکان و قضا و نحیت دورکان ایسا دواتر بپی خوناغ دیتن او شارکان جاوز آیا همی وردگریان تا استا اما نارونه لبروی سالی پارو پیرارو سالکانی اولادترش هیچ کاتگ نبود سنتری شهر لزستانه نود همی ور بگری و اتا بگشتی همیان ور بگرن ایلا بشه چند لو بابتا ببش کراون هروها برزان دمی باز لو بابتاش بکم او بونه که استاده تسر هولیر او بونه که دیتا استاده تسر هولیر بدرد زیگ لاناس پالاوگی لاناس او کار لبو او بونه که دیتا سر داره تو قشتپو تو رقو او گندانه لای بن هولیر که لزاده گویرده هندگ زارش بونکه دیتا ناو گره چی نوروزو شادی و بهاری نویو او شوینانا بدرزه یک پالاوگی لاناز او زدوی هندگ پالاوگی تر یعنی منیوادارم اعلام که ایج لسر او بابت دکا یکم زار ناوی پالاوگی لاناز بینه لبروی سوار باری گوری لوانه بلیم 50 اینزی 60 اینزی او غازاتو بونه کلی وی دیت دروا روی لحولیر کروا اوانا دبه براستی چاک بکرین اینزا دواتر پالاوگا کانی تریش یعنی ام پیموایا اما بوتا بابتی چی عیبا بسر او جیانی خلکی که روشانه جهر و سرطانیان دخوار دادن اینزا ورا خلچی مامزاوا خلچی قطوی گرد محمد ورا گندکانی دوستپا گرچی عزا
و هر وقت تندورا ماستاوا لولا و قوریتان اما انا هر همی روشانه بونیان لبوده چه یعنی که امن باز دکم باکوری روش آوی هولیر با قضای قشتا پشوا که تاول باکوری هولیر اما انا هر همو او بون غازان دیت سری یعنی بای پیویز ناکا تو برنامه تی زرعت نیا باز باسی لو پالاو گانب کی اما جیانی مروف همو یکا کابرا لما مزاوی بی یعن لامپایر بی یعنی همو یک انسان ها یک نفسیتی ها یک مافی ها دا بیوکو یک دابش بکری بس بدا خواه نظرم او گرکانه پشگوی او شوینانه کناو مینن با همو شوینکانه کناو میناون پشگوی خراون لزور بابت محروم بونه لزور خزمت گزاری بیبش کراون لزور خوشی سیری که همو او شوینانه ناو مینن بزن پارکی چیلی مروف ساعت اگلی دانش روزانه اسراحت که یعنی اما وای آنها، یعنی خرچ آشنانه نامم لبوده نیرن که پارکی که ور ل قزای پشت پا به ناحیه بیستان شوا ور ل باکوری هولر ور با تاوی ور، آو یعنی هر باقسه شتر بکن ل صدمتری هولر را ل باکوری شقامی صدمتری هولر را برو هتا دگیا، آو همو گرکو مالانی ل پارکی چیلیا. مروف برو ساعتک اواران دانیشه لی اسرحات که شوینه چی پاچی لیه برو لی دانیشه اسرحات که نا بایق بوله ندراو لزاده موصل لصد و بیستی بدواو با قضای خباتی شو با نحیه رزگاری شو با همو او گرک و گندانه دکونه سر او شقامه شوینه چی راقی لیه مروف لی تیده اسرحات که شوینه چی پاچی لیه مروف تیده اسرحات که نیه پش گوی خراو اوله يعني ورا لشقامي كويرا بينا تا دقي وات زادي دوك يعني لكن قندي قزنا بسوريا ولا بو كزنا زان بزاني هيت شاري چي جوان باركي چي جوان شاري چي هاو شرخي جوان دروس كراوا نا پش گوه خراوا اوه هيا لزادي دوك حتى وكو دقي زادي كويا بلای باشوری هولر به اخی پدرا لزادی باشو ل پارچی باشو ل ل ل ل ل ل ل شونانا ما بستم دروی شقامی صدمتری به اخی پندرا او کیتر یعنی حقوی حکومت پلانی هبی پلانی ابیتن ام شونانا زره بر زنب پتام بله ز شقامی کرکوک شقامی مخمور شقامی موصل بلای باکوره کی پیتام بلیم تکایا اگر خانو تان کلو شوینانه مکن لبروی دبیتن ام شوینانه زاره برزن با پیتام بلیم زا شقامی کرکوک شقامی مخمور شقامی موصل بلای باکوره کی پیتام بلیم تکایا اگر خانو تان کلو شوینانه مکن لبروی دبیتن ناوچه پیش سازی هر

0: calculativo que sabe Cabrão. Bale Caglet. Bale bra.
1: Mamusta Jan Chuni.
0: Sar sau bra, bakhir bey, spas takam.
1: Baş mamusta.
0: Hoş halim bakhir bey.
1: Vallahi mamusta Jan ne var ya koya. Gözle ma.
0: Bale, bale.
1: Alo. Gözle ma mamusta.
0: Cemleta bale farm. Khatini
1: khatini. Ala regay koya.
0: Bale.
1: Mad.
0: Bale.
1: Au regaya, jaran tasei zori lebu.
0: Bale.
1: Tasa kan hal girava. Esta wa mahad kretawa wa au marketeish. Yani zor zarura prdi ki parina wa habela niwan au dushena. Labar au zor be kutabian khun tarakan. Shiare lam barada granda parina wa bajadal. لك سنزان وخوت الثاني كتاسي لين السيارة حتى هي زور بسريعي دي كاميري كمشي ليل بقر لصد دي لا الرويشتنيش هرواية ديان جارتو شي حادثة وكيش وحيا يعني أودو شونا شوني كي تجاريش اگر بهر دولاشان دروسي كان حكمتش نتكم أو خلق رزغاري أبي لو شونا ما ترسي دارا يعني فيوشتي زور ضرورة
0: اي رحم الله داكو بابت والله كاق عبد اللطيف براستي زور مداخله شي بد تابلي لزي خويبو داوكاري شي زور مقبوله دستكانت خوش بي يا ربي دستكانت خوش بي زور سپاس
1: سپاس
0: تكم حياتك ماشي برزه بالا كاق محمد فرمو خوشويست كاق محمد فرمو كاق محمد عليكم السلام ورحمه الله بله.
2: نه.
0: آوانه کارتی زنیاری مامزاو قطعی آوانه بی مادی داو هندک شویم بی تو رق آوانه. آوانه هندراو نتو ناوشار. بله زویل آوانه ورجیراو تو. لورد بینی بانجان نکنه گردس پیو که. لذادی دوغ لهولیر دهندنی. آو کی ترش که کارتی زنیاری او شویم نیشت زیبونی. نحیه شمام که سنوری نحیه شمام که او اوان لشون دی خواهنده مینه نوز زویه کانیان لوی پیدا درید سلامت بی کاک محمد بخیر بی سرچاو کاک هوشنگ فرمو کاک هوشنگ هوشمند بله کاک هوشمند کاک هوشمند او کاتو بر سلاوز بخیر بی چاو کم بله بانکی نشتیمان زاره نکره تو زاره مشکلی هنه زاره لگل بانکی مرکزی عراقی چشه هنه هشتان رگ نکوتون بله با معلومات و جوادلیم چشه هنه برای و برکش گردرا بوله با زنیاری تن یکم زاره بازدکم بزو کودل با چیتر موضوعک اوالا بی با برای و بری گشتی شو با اندامانی انزومن و هر همیان لادرن گران لبروی زمانی عربی و انگلیسی آنها نزانی وا، آو سیستمش مرز زده بی، آو زمانه نبزانی این زده بیه برپرسی آو بانکا. هر همیان گردران. زاتا دیت و زارش که خالکش که دادنی نوا، آو توزه کاتی دوی. بله دستی هم لعک خوش بی، سر سو سپاس. در نزنم کاغ بحر ورم گرتی استاد. فر مخصب که کاغ بحری. فرمو كاك بحري خصبك كاك بحري خصدك إبرام كاك مصطفى فرمو كاك مصطفى زنابت خصبك
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: شواني براي برازم
0: سباستكم عزيزي
2: كاكو تر بروزستان الروين شارواني بن سلاوة
0: أبو تيب بخير
2: أمري در كردوها امری پیگیرش تو اکاوت سرکونی بنسلاوا تاگ بکری. اما جشن لبوتر خان کرده و بلام دلنیا بلو یک بار ام باری او جاده قطع بی بل لبو جو سایدی لوان لبو جاده کونی بل سلاوا
0: طبعا زور زور ام مداخلانم زور پی خوشه یعنی یک اک بی بحثی لچشه بکا که پیوندی بر روحی هزاران کسو هیا کاغ مصطفی لوی دلنیا با او بارانه سالی پار باری فشارکان زور لسر او پرده بن او سر او پرده او دی با لبر اوی هیچ مرزی چی سلامتی تیدانیا هیچ بربستی چی پتوی لبو دروز نکراو تاوکو خوی لبر او آوا زورانه بگری
2: که کسر یک پرسیاری کشم هیا خوم یه چه کملو کسانه و کسی نزی کم هیا لو کسانه
0: بله
2: اوانه ای که زوی صندوقیان به پاری خویان کریوا
0: راسته
2: موظفن و لبنسلاواش بنسلاوی نه زوی آور گرتوا کده چی معمالی زوی کم خیداله زوی صندوقی ور گرتوا اما کتاب من بدز نگشتوا امر من بدز نگشتوا که زوی مستفید نی
0: راسته کی پیانگو تیوا کی پیانگو تی که مصطفى
2: تقریبا دو
0: هفته پیش تا قصه او برزل شهروانی راسته هشتم بنوسراوی رسمی نروشت و بلم شهروانی خریکه بریارک دردکه به استثناء هنده کس شمولی دکا که زوی ور بگری هنده کس هیچ به سودمند بو هجمار دکری دهنه تقیمه چی بکن بزنن بابتکه چون او اجاره هیچ مشکل تانیه لبو وردینی اجاره مرد هیچ برسه
2: مرده که بو خلکانه
0: که زوی مپاری خون کریوا بانمونه بسند
2: بسطو
0: دا ورخه کری اتو بسود من بو هجمار نکری زوی ورده گری
2: بابت دلیل یک مثلا بات سبب یک
0: او بریارا
2: بو خلق رون بیتوه
0: نه نه وای بریارا هر لدوانه که امید خوش نو
2: خملاندینی بو که استا پارکی زور زیاد را
0: وای
2: استا من زوی کم نزکی دو دفتر دولاری دکا اوی که با پاری خون کریم
0: راستا اتو کردو
2: تخان
0: کردو تخانو کراو تخانو
2: بله کرا
0: تا خواهد. تا بسود من بو هجمار نکری.
2: تا زور سپاس زور ممنون.
0: دست خوش بی زور زور سپاس.
2: زور سپاس.
0: سپاس تنده کم. اما وی توزگ لسر او بوستم. او قصانی کاغ مصطفی. کاغ بحری لخطی. اگر قصد که لما یک دعوی هجمار تلفونش کرد. ولی خزمت دن لما یک قصب که. تا. اگر قصش نکی او چشنه. برزان او بابتی سود من بو یان سود من نبو لزوی صندوقی. که کابرات سو بدو دفتر و سه دفتر و نازم بس سو کوی که گوتی بسطو دوره که آنه کریویتی اوه استا شاروانی خری که لگل پارزگاه کن او بابتانه لیک زیاب کاتو لیک زیاب کاتو لیک زیاب کاتو ایشالله دواتر بریاری دست داده سی بشه چی هر زورتان بسود من بو هجمار نکرین که اک بحری فرمو
3: السلام علیکم
0: البخسنا که کاغ بحری علیکم السلام و رحمت الله
3: نظرم والا چیزی نظرم او تیک توک ایلا شارزانی ببوره
0: لا خزمت دایم فرمو
3: عفو انا عفو دیگم تید
0: بله
3: ایل عفو سیده ببوره والا تومیز عاش کرده وچه دوشی مانگا که لگلت ناگم قصه که بنگرد المهم امن پرستاری شارزان امرم 52 ساله خزمت 36 ساله
0: پرستاری شارزان
3: بله.
0: بله.
3: خدمتم 36 ساله یا. چون من لجنه طبی لادهوک.
0: بله.
3: لجنه طبی هفته پیش لاساتی دامن لا اصلح للخدمه.
0: بله.
3: چون بر می رفه وری سالمی و گفتم ایلا به اربی لجنه استثنائیه تصدیق کی.
0: بله.
3: بر می لجنه استثنائیه لوزارت اندرستی سنس دی مانگی هشت بو.
0: بله.
3: ودم برو ام تلفون دکم او است چند بیشتی مانگی نه کنی او مردم لوالا نه سرمت نه تلفون دکد اگم پیدا کرد بیشتر 20 ورقه یالا نام بدم پیش ما واد بو برکی که نشان بده لورا که لورا خود ان شاء الله رب العالمین سر کفتی کن
0: سپاس تکم سردانی وزارت نکرده و
3: من او یک لای و وزاره معامله ملی ورگر سیز دی مانگ هش بو
0: ازانم
3: تلفون دکم نه
0: نه لبیریان کردوا اگر بتوانی سردانی وزارت کی کاغ محمد او مان کی داو خیباش کاغ محمد دسخو کاغ محمد او هر هر ایت ساکل ای خود و قصب کین دواتر کاغ بحری هاول بده سردانی وزارت تندرستی بکیتوا
3: مراجعکم
0: بله مراجعک و دنیا به لبیری شان کردوا برو زارش کا رقمی کتابوش تکت پیه
3: بله بله اور قبل پیه شیخو پیه
0: زور باشه زور باشه برو سردانی هم کو بریکا کا او بابته من سیلیات رجی تبابلین نخوشتكش زورا تواوا تقريبا يعني اصلا كارج باش لو دكا بيمانغات يعني بكالوريوستي
3: خارج عدد التبريد نوتا ايك لميسل
0: زور زور باشا راست ايشتان هش صالد مايا لبوكاتي خان نشيمون بلام خزمتك زورا دلنيام معاشك باش درسي
3: وخزمت عسكري مش هي صدامي او دفتر خدمه موجوده ولا
0: بيز قالو سيدو صالي بيز قالو سيدو صالي
3: بلي دفتر خدمه عسكري صدامي
0: سندا سن صاله
3: او وقت ما خارجين صالو نيبون وقت صدامي دفتر خدمه هي ولا لشكل تايب زاويتش لبي سلات مع كردستان لشكل تايب زاويتش دوام كرلوي دو صال او هويكم هي
0: او خزمت انا برلوي دست با پروسه خانشین بوم کی؟ او خدمتانه بین او لگال دوستیه که پیش اوی خانشین بیداینی. دوای خانشین بی لبود نابستن. باشه؟
3: والله سیدا است مشکل کامل لواه لجنه استثنایی. کاتوا؟ تلفن نکن.
0: نه نه نه نه. او نیا. او پیوندی با چه شی نیا؟ هیچ پیوندی چی با موضوع او نیا. هی نانوی خدمت هیچ پیوندی چی با دوستی تو نکل وزارت تندرستیا. برو بیه نه.
3: بس لجنه استثنائي
0: تليفوني مناكن مردم لما تليفوني مناكن دبي سرداني امكي
3: مراجعه امكن
0: بالي بالي هر لبيريشان لو يدلني عندك هر لبيريشان كدو
3: ما هو هذا بوت اشتواهي لوزاره وعالم
0: تطلع والله تشيخو زور اصايا زاروية دوسيكات دكوتا جيرا ويان دكوتا لايك هر لو يدكوي لو قد زاني فرمان بريش مروفا مان دي هلاكا مشكي مان دي دبي برو سرداني امكو ان شاء الله معاملاتك الدروة باشا برام زور سباس كاك بحري دست خوش بيه كاك محمد فرمو برا قصبك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله اي كاك محمد دنك دباشني برام امو باي لسه مع الخارجي لابا خواهی که محمد تی نگم یک گاره گارو هیله کنه تی نزم دست خوش چاوکیم زور سپاس حالا تک تو چیش لابا دست خوش که کاروان هر بجیله بو اوهم شیر کنه کومنت کانیش با هندک بخوینه کره کاری نخوش خانه کن نزم پسیاره کتسیه تی نگم با محمدی بانك نشتم أولام من ده أولام نادينه وده اللي كاكو صدام جوباسي صدو سل موصل هيتسي نخير إذن أبو طيب يعني أوزاموها نسرة دست خوش ببرام زورزو سباس تاوكي منن كاك بيستون بسر تاو مايك دور دقلين براجان كاك بيستون فرمو لخزمت دام بخير بي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بنا بخير بنا فرمو كاك بيستون
4: أنا برا أو حزب يعني شهر سيد زي ديارني هاتا عورواني حمو اندر سوزي مدر نزو
0: ودوا كوتو دوا
4: اغير دنگو بازاق بزاني كينيا
0: شويني ديارة شويني باشكلا سرو الشارواني قصي كدير سرو بابتانا لزادي دوك لاي بابلین نازم از این داره دکیوته تشویق. باز دزانم لو گندانی لازیادی دو که. اوی که لگال ناو سنتری شاری هولیار داشت کرده.
4: ایم شاری زنی این داره.
0: ولی همه چیو تا اوه پیرمام و کره لوانی حتی حریرش بسته این داره. باز سرم و آوانه.
4: واقعاً همون شهر وای نام درسو باز تا زمان دیار
0: نیست. راسته. حالا اوی حتی ناو تان ل انزومانی وزیر ناو تان باز تیر پشک مایش تان. دیار نیا وقتا که دیار نیا زاری دست خوش عزیزی در ایل پارزگای دو هوگ زوی داباش کنن سی بسر هات خوده تا استا دیار نیا که اک شیخ بارزان فرمو باشی برا چاوکم بخیر بی
5: دست خوشی لیر بولاج با بلان من وقتیش مرگی لبرکان جنگ او کسل لگل کم این وقت پیشمرگا حزک این بدا درسونی بکی بو وزارتی پیشمرگا که یک جار وزبه این نو هاتو بو عرض خلقی تن هر شاور ریو هیچ دیگ نگاتا بو یک کانی خوما
0: باقصا پیشمرگا چون در کارتی زانیارین چویه
5: كاكوتر حولير من سنتري شارم خلفي تريكائي من أصلاوي دارتو أو هي كم وزوة حاطو طوتشي سمع بلان لو وزوة كان يقول أخيرا بيه يعني كيمش من بسنو صالة شك دارم حتى إساسود من نبو هزاراني وقت من هي بس أخوان نعلم بلان خلق في خوشة بدأ داكشوني بكت شبزارج لو أصاب لمازنجر صوتا بون ناردوا وتوما كاكوتر جار بدأ داكشوني أبوك أولي جناني كوزارة سرب وزارة بيش مرقية بوی اکانی خوی خلق چاور ریه که خلقی خدمتی زوریه ل من اصلا جفاو خسلا گفت جناب تکب یعنی منش چاور ریم هزارانی وق من یعنی حذقم بدو عدادشون که بوی دستو برده یعنی بگات او یکانی خوی
0: زور تواوا که برزن 27 هزار پارس زی مایا لناو شاری هولیر لوانه بسی وزبه کتایی پیده بویا وزبه نوی مجست آمده کاری دکری لبو دیزاین و آوانا ساوره کن هر همو تن نوتن دیتو اوی مایه 27,000 مایه همی کتایی پیدی
5: لوزارت و بو یک کانی خو من زونه یعنی تاخیره بید حتی ایستا یک گوت
0: باتون اوانه که پیشتری زویان لبو در چوا
5: بله اوانه چشه همیه بلان لدوی اوانه تاخیره بید
0: راست نه
5: تیخ کن قایمه نایا
0: زور تیگیشتم تیگیشتم
5: یعنی بدادا جونی
0: دستت خوش
5: بید
0: زور باشا زور لگه ملاکاتی وزارت قصده کم بستر چاو
5: باشا برای برای
0: دستت خوش بید دلی بودزه گیشت چوه بودزه زاره مناقشه لرشنوس دایا قناقی رشنوس هشتان ماو بزیت نو پرلمان دلی که پاسوانی سنور هیز بابتا گلگ آردانیا هر پیزک باسی پاسوانی سنور که رازنیا به هیچ زورک پاسوانی سنور زاره هیز نیا نه دام مزراندن نه زوی نه پاره نه هیچ هیچ تک دیار نیا ولی حالا تیک توکی برو داره اکسده چه داره بخود تیک توکی برو داره ها تیک توکی ما بس می قپات که اکسده داروی اصلا تیک توک او بابتی لابردی ها بتوانی بچه داره حسانه زور دلکه دست خوش به مایی که بستر چاو استان باس یکم چه تاپو دکره زاره دیار نیست زوی تاپو کردن دیار نیست که محمد چه قپاد دکم میکو باش برام که حاج سامان فرمو که حاج سامان علیکم السلام و رحمت الله
6: بله.
0: کاک سامان هاتین کس خیلی بونه کردین این روزه. او بو؟
6: ای الله این ازم بود خب نه کدوم راه؟ الله کاک کوچر زاد بانه که زور زور میرم.
0: خنده به حالاتی لیو خیلی بون می دیاب که یعنی کدین کس خیلی نه که نازم داره آسایش با میگوته نه دیگه سب کن.
6: الله این ازم چه پیوتم بلامن بازرگا بانه که درم نه زور میرم تاسف میرم کردی.
0: نازم لبی بینی تو یعنی خیلی IMK تلویزیونی IMK رپورت من سری کردیا ویدیو من نشان داد که او حال یعنی بس بداخوا هیچ کسی قصه لبون نکردین او مزور لدل گرام بود براستی یعنی لی رتیم چه روش نمانی من نردیا کس قصه نکرد اخه کاک سامان بابت یکی اگر تو دعوان که دنگت نگه با من هر بیم تصویر کنم و لیون در قصاب کنم. اگر حاولاتی که بخوی دعوا نکه؟
6: دعوا کاری من ایوره که بنا من باشه کن. والا زور بیارم.
0: وای راسته. چه شی آویش تانه یک کاک سامان آو؟
6: والا من بر نسبت آو چه شی آو من نیاز دارم آو من باشه اما.
0: الحمدلله.
6: بر نسبت رگا بنا
0: کن. مثل رگا کن خراب. تا سه زوره رگا بنا کن خراب راسته. شاروانیش دیو بذار مر زور کم ایش دکه شاروانی. خامه کردنو اشتانه نیه لیه پاک کردنو ایجاده کن
6: بابا هیا
0: بله
6: شاروانی اگر عیبی نیه
0: نه نه زبلی مالان نه تو بخوام زاده کنم دیتیه کاک سامان اما بستم زبلی مالان نیه شقامه کن بله بس سر چاو کاک سامان دستت خوش بی
6: چاو
0: که منید بخیر بی دلی دنگو باسی هاو کاری لیوکان هیز دگو رینی جاری ا زویل سوران چه شیه تا است فلاح کان رازی نزدی داشت کری و هر با لبو برتاو رونیتان کاک هلوی باور گرین لای کاک هلو ناتوان مایک دور نجیری و استمان وارد گرین بزاین ل با کاک هلوی وارد گرین فرمو کاک هلو بارحال زي كاني بيرمام لك زادي دوغ دا باش ذكر لي لقال ناو شارا خوش ويستان والله زراري ورم قرتي ناتي وزارج ورم قرتي قردي ورا
7: عليكم
0: عليكم السلام ناي برستان
7: بلي بلي
0: نای برستان به زحمت
7: مهند
0: کاغ مهند فرمو
7: عزیزی رزته ولا او ور رجع هات مایک و صبرت با زویکان ناحیه روه لبادینان هیت بد و داسونا کت کرد لبو مان
0: بله ول جواب شم ده ول نامه وای ل تیک توک بو نامه نرد بو
7: والله
0: ل روفیا نامه ل بو نرد بو ل روفیا جواب مدای تو زوی حاضر نیه
7: زوی حاضر نیه
0: بله زوی هشتان نقشه سازی لب و نکرده نقشه دانه.
7: یعنی هیچ که اما و منزانی مشکلی مالگل ملاکه کن زویکان.
0: اتوها. فلاح کان راضی نبودن لوی تا استا هیچ پروسشی نقشه سازی دستی پی نکردی نقشه دانه.
7: ها بله بله بله وای. از کن جی نتیش تک دیار دبی انشالله گا رگی.
0: بهتر رگ دکی ویتن. زاره سورانش همان چی شن هیا ل. لا لراني امان چيشه هيا لزور شنه چيشانه هيا
7: بلي بلي ويا
0: بلي
7: زور سپاس ممنون
0: دستان خوش بي زور سپاس
7: عزيز يرزا
0: چاو كم ني لبازاري لنگا كاك برجوانت خيات دلي چيشه پاري كهربا من هيا والله كاك برجوانت اگر دي اگر دلي با قسمان لبوب كان دين راپورتك تان لبو حاضر دكين يعني اگر ناورا مايك قصبكا لخدمت تند این راسته کاربای چی پاره چی زور لکاربای دیتو آفرت یک لحولیه ری نوی دوینه نامه لبوم نادیا خواهی گوره سربرزی که آفرت چی زور محترمی شا دلی که کوچر دوم زمیدم هیا لگل سلازه یک او وکو همو عالمیش غسالو گیزرم داره پینز مانگه پینه کردیا غسالش مانه لگه انده گلوب داره هیچ زمان جگنه 180,000 کاربام لبونه تو يعني دري كهربام كم بكارينا هر 150,000 مواتو زيادي كرد هر 180,000 مواتو دلي بيوم ويا اول نواقعية او باري اللي بوم ديتو لبوري من اون دو باري صرفناكم دري هو كاركش او من مدالكانم قورنا مكو خوي دوامي هيا دسيت الدوام بيان يكي يتر او كيشان هيا بوي اواني لسا كهربا كيشان هيا براسي نامان لبوم نيرندين راپورت یان لو حاضر دکین واقعا کژرون دکین ولا بو برڅارونی حکومت بشکم خمچان لوی بخواد نقشه ایجنی کان دیار نزارې برزن نو خو نخیرانی بغدان کرا وزاره او بابا تنه ما ویتی حتی خشته بودجه پسند نکری او قسانه مسول پرلمانتار دلی یم مسول ګول نو تشتیوانیه لبر بغداد چیلب که اگر تخمینه دارایی له بو دیاری نکرابی موسی پیش مرگ او تا دکره بله اوزا آیل بود زی امسال نزانم دیار نیز دایست یاسا شیلی با پیش نیار کرو ها وزارتی پیش مرگش لروی یاسایی و هموی بدوادتون کانی تواو کردو ها او دگره تو سروی لبود زی لمناقشاتی پرلمان که بریاروی لمن جیده دست پیب که او کاتی لبود اندر دکوی لوانه شرب و اکسیش تیب کهوی ایشون ودزان اوه یو ادارم پارلمانتارانی ایمه لبغدا او زاره شرب وکسب کن لبو موڅی پیژمرګو اسایشو هزا کانی ناو خو لبو خلق یو ادارم پارلمانتارانی کور شرب وکسب کن لناو پارلمان او زاره نک خوین لابدن لاو وابزان نه بایدنه باران یو ادارم شرب وکسی پارلمانتارانی کورد برانبر فراکسیون عربیه کان ببینم او زاره لبروی فراکسیون عربیه کان دیان زار شرب وکسیان کردو لبو مافی خوین هیوادارم پارلمانتارانی کوردیش بینم او پیدا کنی که کم از زنیم بنو کتاب دارم. والله بذدیم مبارزه. پارلمانتار دبی شراب باکس بکه. لناو پارلمان دل نیابن امت سارانوسی کرده. لمان جیدا دانش نکانی پارلمان لبو دامزراندن لبو درمالا لبو پسندی بودجا لبو هاوتا کردن لبو نازنم چی پیوستی به شراب باکسی ناو پارلمانه. لینگرن زرسکانی پارلمان بروا ایلا لبرجامدی پیشمرگانه بی. لینگرن پروسکانی دانشنی پارلمان برواتن حتی اوکو گریب استکان من دانه مزره. ریگانه دن دانشنی پارلمان بروا حتی اوکو درماله جنو من داله به هز امنیکان نبستره. برازن او حقیقتی پارلمان تاره. بیش شرابوکز دن او پارلمان لبو ملی تکیب که. اتو یک میلیونه تینا اوی 400,000 دنجینه اوی 200 تینا پیتانوه خلق ل هر لو گوره دنج دابیت ایوا اگر شرابوکسی لبو ناکی. یعنی اوسی او پارلمانتارانی کوردین ده به جرأت لنو دانش نکانی پارلمان 63 پارلمانتار مانه 5 پارلمانتار اکتیوا اوی کوم خویلې کوتو او څون شتی واده به دله فریامان کوا گرچی مزاحمت مانجه دو زر پاره مولید ده ولای کا یاسین له خدمت دامه لا تيك توك شما راكم لبوب نيرا دوسي هاولات قسم لوبكن دينو صاحب مولد كانج ددوينو خلشيج ددوين بزين اوسيا نقول ابي بنهر بجي دست خوج بزور سباس دلي ادي زوي ماده 133 زاري راوستا هرامي دلي لنا حيدا رتو شقا مكاني ويران اشهدو راستا بارا بو قيرتاو كردن لنا حيي دارتو نيا تخميل يا كرديا بس بارك السربناك او هي او مزانيا حتى بريبر شاروانيش واي قوتي پاريان لبو ترخان كرايا وزاري لبر قيراني داراي والله دارتو بيموانيا زوري مسروب بي خرجي بي او زادكي نيوان دارتو نيوه كون لكن مزي خانكي او دوسه چلو مترا يعني او حقوية تساقو كري هر ديمنه چي زور ناشيرنية يك زاد ساة چي بكنو براوتا ولو خلق توار پين سالة تساوريكا اما اشتانه هي براستي او تبينيانا زور زقن کاک سید ور دگرین بسرت ساو کاک سید کوتا مایک ور دگرین ل خدمت داینا اوید کر کومنت کان زیاتر دوباره لوی ولام نادم و کاک سید فرمو حساب کا اگر ل مای چی فرمو کاک سید
8: او کاتد باش کا کو چر احوال
0: درا ساو بخیر بی برا کاک سید چی
8: ساعت کوچا سیدندم برا
0: کاگندم فرمو چاوکم له خدمت دم
8: برای گوری چاوکم والله دی مے کا کو سر رو کی نو چی سر پاره مول دی بدم براستی کار ساته
0: bale
8: چشتی وهانه بو که امن اوهم پاره مول دی بدم ادي اوهم پاره بشار ساعتی چی دی تو
0: باشا یک شت سن ساعت مول دی اجدا کلا ایوا
8: جاروی 4 ساعت یان 7 ساعت 6 بيدکا یعنی داما نموی که کوچر لپنزار روشی چار وصلم ده سیازار مولیده
0: لپنزار روشی
8: لپنزار روشی وصلمه لبیستی عبهتا دونه دیسان دونه لدرکی ده که سیازاری که چار وصل سیازاری او که نی راسته
0: بیستی حفته تا بیستی نو سوار جار
8: با قرآن سیازاری
0: سواد که 120,000 چندی پاره کاربایی بناو بیشتر کشمیری لبو حتو
8: 100,000 لو حتو رئیسی 27 روژی خانی مکشوف دو غرفه
0: او 220,000 ادی 33 روژا که تر
8: جان
0: داری با 27 روژی 100,000 لو حتو
8: اشتا مانگا چیش نه اتیه گوتی اشتا مانگا چیشی 24 ساعتی
0: ماه اویش هر بلاکی می 100,000 لو او 320,000 دیارا
8: 800,000 مل سره 800,000 تلفونیا کردیا اگه داشکان 150 بابی 800,000 کاک 800,000 بچه دادری عالم چه دازاری پی نادری بخوای او کافستانیا والله 50 نامی لواتس اپی نادی پروژه روناچی 50 تلفونی ده 1,992 کردیا هر جواب ندای تو آخیر لفاس پی نامی نادی بزانه و بزمی لفاس پی
0: استا شوروش خریچی استا شوروش خریچی چات کردین لگه خلق بس به پاره ام بداتی
8: والله راست برام نخو کار ساته کاکو تر خرک پارش پی ندادره استابوت دو پاره کار با کش نیا پاره کش گرم بود
0: کاک سید اندام دبیت ول جر زوی ل مالکت کارگو شرکت دانه نابی کار با زور صرف کی
8: والله کاکو تر ام بخوم سینا کم بس خرک تماشا خانی کی دکا او پاره کار ساته مکشوف دو غرفه
0: لا حول ولا قوة إلا بالله والله برام راست زور راست
8: ها خانية كم دوقات بعدم قوقينا خانية كم يقاتي كاملشني مكشوف دو غرفة ولا لو نازمة ومزعمدي
0: كاغن دام بيم قسمان لبودا كيلة بس أو بابتي
8: برام الشاور روش قسيدة كم كو قسينا كم بخواي قورة لراس عق دوم دانا خم تاكوتر
0: خواي قورة سلبرزكا خواي قورة سلبرزكا
8: بلتش الظلم هبي أمن رانا وستم بخواي
0: قورة دستكانت خوش ببرام بياو پیاو آب موقف و جوانا
8: در مزیدانه کم لوده دی که که لوده دی سیازار پیری دایتی پیری آتی او رو دونی شش روز پاره خر که دو سیازار دونی دی ساعتو لو سیازار که که که عالمی بدستی گیش نگو
0: لا حول ولا قوة الا که سید اگر جمار زور که سید اگر بکره نامک جمعه تلفون که تم نو بنری دوای پیوندی تو دکم انشاءالله ل تیک تاک بنری باشه هر استا بنری زور راست ظلم
8: است همو بیت کریتی ام کریتی نیم راست بس بویم کریتی بخوای گورا 250000 بس به کاربای در رمانجی به وی اوی
0: دستکان خوش بی کاکسیت
8: وای
0: زور راست
8: ابرم یعنی قام له سوع عقیب جنا کلو تم سلمان مملوتی اسلام کاک دی و قدر نیا
0: ببیا گمان غدره او.
8: ها؟
0: ببیا گمان غدره. گمانم لویدانیا. هر سند هر نامه ای دنر اندرن تو لانجیری دکی. که کلو لانجیری نکم. تو خواه اوز عو کابریتی ده.
8: لانجیری نیا بخوای که کوسد. لجیانم نعز بایتی هیچ عز بچی دکم. حقم پیدانیا. بس بلان بخوای ظلمی نه هیچ کسی قبول نکم.
0: راست.
8: نه بخوای گوره.
0: دستکانت خوش به که سید. دستکانت خوش به
8: سعود مازدکم باز اوی بگین او مولیده ویران اگه پینه که باشتر که خرک پینه سعی مولیده جناقی نیه در گاز گیرانه به هزار ربع چلیتی
0: استا لگره چی قربوی کز نزان مولیدهان کجان دو خلق گوتیان که پیمه که اما پاره نادین
8: بخون بخوای گوره از دکم بیت او بریم لیکه و بریم ناکری اما بخون رات بکنی راج ناوستی که برای پاره گازی لسره یعنی راز نیه ولا ملتی دکری بخوای گوره
0: وای زور که یاسینش داره والله با مولیده پینه کن پارش یزگار زور من لیورده گرم بایا من دعوه دکم لعولاتیان حول بدن مولیده کن بکشن نوا حول بدن
8: که کوتر او بریاره اگه معلومات تابی اولی او غدرک بوله خد شکره دبای او نقصی مولیده حکومت بده
0: زور راسته
8: مولیده پیه کدنه دبای خرک بده ها استا خرک نازانی زوری نازانی امن که عربام لسته گران کرا 24 ساعتی او نقصه مولیده ده بی حکومت بده بس کم کس هی او چشته ده زانی اما لنا او وزعی ده زانم تیده گم او ده بای او نقصه حکومت پرکات اولو مولیده
0: صد لصد تاو
8: بس ایستا عینن او نقصه اش بخرچی ده کار بای کجنیا 24 ساعتی کج لسته ملتی گران کرا
0: دسته
8: کن ونیا با او خرک بری ونیا
0: نه نه تاو صد لصد راست او دسته کاند خوش
8: بود
0: خوشویستی کاک سید زور برزید زور برزید حياتم سرت ساون دلي سباستكم دستور دلي كا كوتر امش سلوبيان سزار من دايا استاج 27000 تري ليور غرتينا لا قشتاپا هر قشتاپا كهربا زوزو خراپا دوخي كهربا لا قشتاپا حتى بلي خراپا 14 ساعت يا 13 ساعت روجانا او كيتر يا موليده بيدكري يا كهرباني برای زکاتی برنامه که من تابو دستی همون لیک خوش بی زور دو سپاس لبو او گفتو گو باشانه او رو کرد من بزیدی ملتی کرد برخنه با پیش دکوی با قبول نکردن پیش دکوی حکومتیش با کار کردن و ایشی زوان پیش دکوی باید بی همون من تابو کری یکتر بین نبی خو من لبکه نبی ملت لعاست او همو جهر و پار زوری و آنه بسری دا سپیندره و بیدنگ بی بای حکومتیش که ملتی چی زندو لپشتی و حکومت و بید بی ملت رخنه بگری دبی لسن حقیقتا قصب کا وکو کاک سید اندام همو او برزانی کا قصیان کرد انزه حکومت چی رشیدی اعظمن لبو برهم دی اگر نه تو خود بدن کی کاشی سروش انزومنی مولد دولله وزیر کاربا وجدی پال داتو گندلی دکری دزی دکری لبر ملت بدنګه در بابر و وزعکا لویا بدنګ مبن هر ملت یک بدنګ بی دوا دکوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بنراني عزيز مسلماني خوشويست سلام ورحمة مهرباني خواهي فردقارتان لبه لألقي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز وخوشويست قيشتي نوا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم شان عزيدك كي كم كسا لميداني محشر كسجد وكرنوش بو پروردگار با كرنوش بردن معي شانازي پیغمبران عليه الصلاة والسلام پیغمبران شانازيان بسجدكاني خوان کردوا و معي شانازي پیاو چاکان و پیاواني خوايا بكرنوش بردن بندايتي راستقين بو خوايا سلماندوا پیغمبران پیاو چاکان پیاواني خوا با انجام دانی کرنوش و سجده بخ پروردگار بندایتی راستقینه خوان بخوای پروردگار سلمان دوا لسجده دا کفوکال دلیان بنوی کردنی سری برزیان بخوای پروردگار و پرورینیان دامر کندو توا لحالتی سجده بردن کاتی سری برزیان بخوا دانواندوا حالبت لوی هرچی او کفوکالی لناخیانا هبوا او تینیتی عشق و اوینو بندایتی که با پروردگاریان هبوا همیان لسجده خالی کردو توا دامر کندو توا لفرموده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هاتوا که باس لشفاعتی مزنی پیغمبری خواه که سلامی خواه لسر بی کتایبتی پیغمبری امام مانانا سلامی خواه لسر بی خلقی لمیدانی محشر زور نرحت بن اچن بولای آدم علا نبینا و علیه الصلاة والسلام كتكايك شفاعتك لأخواب كت تنها لميداني محشر لبرسينوين لقلبك كتايبية بإنجاب بهشتا دوزخة قرنج أوي لوين نجات يعني بيه چون كميداني محشر نارحته أو خلقه چون لدايق بوا بسنة نكراوي برو توقوتي ببيخواسي لوين موجودي آيا بعمو رقزة كانوا تنانا جان دارانيش او روج لتاقي آسمان يكمل لسريان ودورا او اندان الزيق ابيتوا هميان لآرقي خوان ملوانيا كان او اندان قرماو نارحتا بويا اتنا لاي آدم دشنا لاي نوح دينا لاي پیغمبراني تر تاقن بحزرتي عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيأتون عيسى فيقولوا دينا لاي قورمان عيسى سلامي خواهي لسر بيه الله لست هناكم ولكن أتوا محمدا عبدا غفره الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر وتي أو إيشي مني أو إيش بعمان شوكو بيغمبراني تر برون لاي محمد بيغمبري كوتا زمان سلامي خوالة سربه أو بيغمبري كي أو اندى بايدار لاي خوا خوالة قناهي باشو بيشي خوش بوا لو داوابكن أو داوا لأخوابك أو تكاو شفاعتان بوبكاتن إن جالي فيأتوني بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم أو خلق ديت اللاي من فاستأذن على ربي فيأذن لي من داوي مولاتكم لأخوة كرم بيبدا خواش ريقان بيبدا فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني كاتي خواه بينام جل جلاله يكسر أكوم السجداء كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله اوان دا امينمو تاخواه حز اكا لسجده امينمو تاخواه پرودگار پیم الله محمد صلی خود برس کود داوات چیه انجا که پیم الله فیقولو یا محمد ارفع رأسك اي محمد صلی خود برس کود قل يسمع بلي هرچی بلي جل رأي گيره وسل تعطى داوابك هرچی داوابك پیت ابخشره واشفع تشفع وتكاو شفاعت بك هرسك الله وتكايك وشفاعتك جاكي لا إخوة قبولة جاء پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم شفاعتك بو أو خلقه لبرور ديگارا أو خلقه لون الرحاتية دايا بخود بقوري ومهرباني خود لبرسي نوايان لقلبك ميداني محشر كوتايبية بينات جاء خلقه برو بهاشة برو دوزخة چار نسوشية هرچيك تنها تو إخوة تكاكم قبولك با لبرسي نواك دست بيبقاتن انجا شفاعتي پیغمبري خوا قبول به سلامي خوا لسر به بسجده بكرنوش كساني بروادار و ايماندار لقل بباوران يان منافق و دوروان لك جاب نوا لجاتي
آرامی دل و روح کسو بابای دورو منافق دلتنگ به لکاتی سجده بردنه و ورزه بین دلی آزار بینه قرآن پیمان فرمه و اذا قرئ القرآن لا يسجدون و اذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون اوان کسانی کن که قرآن یان بسراخ وندری توا سجده و کرنوش نابرن بو خواهی پرو دیگر لسورة الانشقاق آیتی 21 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كات القرآن ين بسرا اخوان درته والناس نسجد جزانان تجرواني قراني بيروز لسر وشي الرستي لا يسجدون دور رايان هي بشك انا فرمون لا يسجدون يعني نيجناك بشك يتر ين دفرمون لا يسجدون وتملكتو گردن كچي پروردگار رب كواتا بل برزانم لیره و در اکبر مسلمان زور به تامزرو و آشیت سجده حذی لواه که زیات ل سجده بمنه تو حذی لواه همو آوانی ل ناختی دعو کاری کن پشکشی خواب که ل وردو درشت دعو ل خواب که جل جلال زلیلی و ملکتی خوی با خواب بنه بنویه بلام منافق و دورو اگر بشی که به گمان ل برچای خلقه بر وعلت ای که بس ل ناخ و آزار بینه پی نارحت دلی پی خوش نیه حز اکا هر بخیرایی لکل خوی که اتوا تنها با چواشا کردنی خلکا باید لشوزه باورداری راسقین لگل کسی که دورو دخل و منافق لیک جا به تو برزه کنم خوی لنو هستی خوش هستی پی اکا لدوار روزیش در اکاون برزه کنم لدوار روز هر تنانت او کسانه آبرویانه چه اوانی کوا برازگویانه اوانی کوا برازگویانه ایمان دارانه سوزه هم با خواه نبردو آبرویانه چه آها قرآنی پیروز لسورة القلم آیتی چلو دو چمان پیم فرمی افرمی یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون او روشی که هموش تک اشکراء به او خلکه دور رو دخلانه بانگواز اکرین با اوی سجده و کرنوش با خواه برن بلام ناتوانن هولیش ادن حازیش اکن بلام ناتوانن پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرموده که باس که فرمه لروج دوایی معبود کن دهندرن لبردمی عابد کن هر کسی چی پرستوا سجده کی بابا مانگا پرست مانگا کی بوینن سجده کی بوده با بت پرست سجده بو بت کی خوی ابا مروف پرست طاغوت پرست به همان شیو خوا پرست کن امین نو اویج دابشی دو جوران بن او خواه پرسانی که بر راسقینه با خوا با رزامندی خوا سجده هم با خواه بردو و کرنوش هم با خواه بردو لجانی دنیا اوانش سجده یک ابن با خواهی پرو دیگر بلام دوروکن لو کاتا عشقرا ابن ابرویانه چه لدنیا توانی تن چواشی خلق بکن سجده یکی روالتی لبرچاوی خلق برن و قناعت ببران برکه امکن که اوانش خواه پرسن ایمان دارن لدنیا او بسریان روش توه بلام لدواروش زور حولدن پشتیان ناچمیته و ناتوان بسنس سجده و که قرآن آماجی پیکر فلا يستطيعون حولدن حز اکن حتی نانن عبرویان لنیو خلکانه چی عبرویان لبرامر خوانه چی بلام خواه عبرویان نبالو روشه چون که لدنیا سجده ان با خوان نبردوا یعنی سجده اکی راسقین و بدل لدوا روش حلبت خواهی پردگر لیان کشفکو پردر را ماله لسر روی نگری دروز نویان بای بر زنم تا لدنیا دن با سجده و کرنوش اک با خواب برین برا سقینانه باو پری تا مزرویه و با دلوی که پاکه و بمینی نوا چون که نزکترین که اتا لخوای پرودگار اگر خوای پرودگار سجده اک من لی قبول که نشانه ایمانه لدوار روش اتوان سجده که دوباره که اینو انشاءالله تعالی خوای پرودگار همو من لرزی اوانه اجمیره اما پارزه لنفاق و خراپه و دوری لخوای پرودگار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي پرودگار همومن لرزي اوانه اجميره امان پارزه لنفاق و خرابه و دوري لخواي پرودگار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbena gfir lana ve li ikhvanina lezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahma وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آمِنْ. Nesine hizmet, duaya çitir, zikriye çitir kerne Kur'an-ı Piroz. Kuvayi Gevre Subhanehu ve Teala tu marik edille bu imam. Ev zikri duaya cibriyetiyle, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. که او به دعا و ذکری گورمان یونس ناصر و سلامی خوایل سر بی که تکل نوزی نهنگ که بو او زور دعا و ذکری لخوای گوره پار راود او ذکر دعا زور گوره هم که ویشکل بیسترین کریلکانی کردنوی درگای خمو ناخوشی که لقرآن پیروستو مار کره هم کریلکی زور زور سیده سبحان الله انسان دتانی و بکرهنانی او کلیلی اگر دلی آماده بو و بزاریش کردی دری بری خواهی گوره درکی خم و نخوشی بروی داب خواه و درکی خیر و خوشی بروی داب کاتوا زا او لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین او نرکو نالو هانو هاواری شی بو گوره من یونس سلامی خواهی بی کینه کل نوز جی ماسی کی بود ناوزی حوت کی بود چون بو ما اوی که خواهی گوره سبحانه و تعالی ناوزی او نهانگو ماسی دورو ناک بکاتوا زاگه تمشای بشکانی او دعای بکین لسی پای سرچی پیکاتیا او دعای گوره ای که لتدایا سی پای سرچی تدایا کبوی تمایی نهینی ولام دانوی گوره من یونس کنو دریا کی نناو رجین هنگ که هواری برده بر خواهی فناده ناده لبو بان کرنه چی با قول ده گوتره استم بانجی تو کمنا نزی کوا بلام اگا دور بی هواری ده کمه بلام نبر اوی که گوره بانی نسته ده بطمان خواهی گوره دور نیه فا اینی قریب نزی که لبنده کانی خواهی بلام هواری کرتا خواهی گوره سبحانه و تعالی چون خواهی گوره سبحانه و تعالی لحاناو هواری گوره من يونس ساتيا يكم لا إله إلا أنت أو برقيا توحيدي بيدا قوتري يكتا پرستي بيدا قوتري لا إله إلا أنت داناني تدائب بتاچيب تنهائي خواه سبحانه وتعالى لابر إنسان لكادي تنغانا دادزاني هيتس هزقني الرزقالي بكنا أو تنغانا إلا الله نبي تكافر كانيش بتيان دا پرست برام لكادي تنغانا هورانا چه ذكرت هاوريان لا الله يذكر سبحانه وتعالى بتايبه دي قلنا ودريا بانا ثم اليه يشعرون فانا هذا برده برخواي قوله سبحانه وتعالى شو كاتب راسي انسان تسليم دبي تزاني اوي بي بيستي اوي بي بيني اوي بي بزاني اوي تاكرز قاربي الا الله اما يجيب المضطر اذا دعك انسان بيت سعر ما هو اخيري ذكرتو ذلك الشيء در که خواهی گوره تا او کسانی که مروحی دیشن پروان با خواهی گوره نیه سبحانه و تعالی که در کون حالتا چی نخوش آخر شد دگره نوا در گای خواهی گوره سبحانه و تعالی یکم با توحید شد توحید اگر پی بپاره و خوارتی نکات دوام تسبیحاتی تدهی سبحانک پا چی بگردی بو تو و تا لگر اوی که اقراری که دستا کنتنی های خواهی گوره او زه الله شي په پاګ راګته له مو کوم کوټیک واته خوای اتو به بری لویک زور مشتمل بندکان خود بکی او هرڅه چې کده تریم او دات پروري توه دات پروري توه سم اني كنت من الظالمين استغفار تدعي یعنی داوا لی بردون لی خوشبونی تدعي الیرا کتو استغفار دکی یعنی دان به لکه خود دنی دان بس دنی به لکه خود اوش لوتکی بنده آتیه که انسان خطاکی دخات استوی خوی نه خطاکی بخاطه نه و قدری خواهی گوره سبحانه
أري والله خوايا أتوب من تقول بس أم صبر من أجل السعر من تو أما قوم كم بزير ندبع قوم كي بزير بهلم تبع أنا قوم كم بما بعوا زال فرم ذي بيغم برس صلى الله عليه وسلم هاتيا كدرباري أو دعاء دفرمي دعوة ذي النون نزاكي خاوني نهانجا كما بس في جبرمان إبراهيم صلاة السلام خوي لبي كي نكردي كاتجرنا وزجحو تكيبو هيت كاس شي مسلمان نيم لا يشتك ده بون زاي جبرمان ينزب بارتوا إلا استجيب له إلا خوي جبر والله مداتوا ببل جيتس والحدث سكت المذية لبري خوي جبر فرمي فاستجبنا له كهواري كردي إما إماش بيسمان والله ما نداوا ونجينا من الغم يونس ما نو خمر زغار كت كتياتكي وكذلك ننجي المؤمنين اوش تكتاي بدنا وبغور ما نمس همو كسك او كو يونس كتناو تنغانا اگر يما بيك بغري تسبيحات يما بكا داوي لبردون لي يما بكا شون يونس ما رزغار كلو خميت دابو همو ايمان دار شبو شو رزغار دكي وكذلك ننجي المؤمنين لو بيغمبر دفر متصاصرم او دعاء يعني او ذكر كي يونس بيغمبر عليه السلام بين الاخوي باراوا هر كسك لهر ناخوش ونخوشك بي يعني هر دعوة كاري چي بي اگر بو الى خواهي قورة دعوة بكا خواهي قورة بيدا بخشي ولا ناو ناخوشكش رزقاري دكا او زا او دعاء براستي واني زوري تدايا شا قورة ما نوس عليه السلام قومك خواهي بزيشك خواهي قورة لبو قومي نيناواي نارد فاشوي آموشقالي كردن نسيعاتي كردن و خواهي قوري سبحانه وتعالى بار پشتی کرد کرد وی پیغمبری خواهي لان خواهي هاتيا قومكي سرطا ماوريان پیه نکرده ایش با توري قومكي بزيه ديني دسته ناو کشتش او زعاله لتاقر ناو که خواهي قوري با قوري منونس دست پیدا کاتن لبن داره خواهي قوري دي خاطه ناو چه ناو زجين نهانگه که طبعا بسرات که قصه دورو دریشه که ناو کشتی که یا شپور لید دا دن کسک مانتی دا یا عبد کل گوره که رای کردیا که قرآی دا که نمزاره قرآ دا که تا سر چسر گوره ما نیست برام که تماشای دا که نیونیس لو کسانه نیا آخری گوره ما نیست بخوی تی دا که او زر رازی دا بی کفر دا ناو آوکی لو کاتی نهانگ گدی دی خرطه ناو سشی خوی گوره ما نیونیس دا ناو سی تاریکای دا بخوی فرمی فی ظلمات وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات في الظلمات بعضي سي تاريكاي دكا تاريكاي شو تاريكاي قولاي دريا تاريكاي ناوسجي نهانك كش زحمة تاعتو تشدد بيني تشدد بيستي وزانيان اتو بتشدر دي ناوسجي او نهانكي سازانيان دلين قورة مان يونس دوی ده هواری نکه بلی خواه رزگارم بکا که نو جین نکه بلکو خریجی چه بو خریجی توحید و تسبیحاتی خواهی گارو بو خریجی استغفار بو بردوام توحیدی خواهی دکرد بلا اله الا و تسبیحاتی دکرد و استغفاری دکرد چون که دی زانی اگر خواهی گارو لی رازی بی رزگار بونی آسانه یا نه آسانه دوی انسان دوی او نیوانی چا کاتوا که تیچی لیا دوی چا کاتوا بگرانوا باش نیشت که تو پی بگرون خواه گوره خواه بیگ گتنو تسبیحات کرنی خواه گوره یم انزامه که چی بو خواه گوره فرم فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك نجی المؤمنین اماش والله من دعوه لو خمی که یونس پیغمبرتی داو سلامی خواه لسر بی رزگار ما کرد باش انده فرمی و كذلك نجی المؤمنین اوش فرم انده که اماش لهمو تنگانه شی بخو گوره من یونس پنا بین بر خواهی گره بری خواهی گره فرمی ابو شیوش اما ایمان داران رزگار دکی چه مامو من یعنی دکوینه ناو حالا دکوینه ناو حالا توشی حالا دبین لویا دبی بگره نو بولای خواهی گره داوی لی خوشمون لخواهی گره بکی ابن قیم رحمه الله ده فرمی هیچ تیگنی وکو توحیدی خواهی گره خمو پجاری بر بویا نزاکی گورمان لود کی تسار سر ده نک تسار سر لود کی تسار سر شو به توحید خوایل درمانی او در دی خوی کرد و دفتر مزنان او نزایا
اسم الله العظم شتدايا شوك سنتي دعاك بس دس بذكاء بقوري خواي قورا هذه كوتا يكي ببتوشي بندا يكم خواي قورا بقورا دقري بلامدو يا خوي ببتو دقري سبحانك إني كنت من الظالمين أتخو أج قوري مش بنديش زعيفم بنديش لوازم خواي من إنسانم وادرز بوي ما قناحم لدى وشيتوا يا بني آدم كلكم خطان وخير خطان تغابون ليه بقوري خواي دستي بيك لدي ببتوشي خوي أو ذات سندين وأنا وآموش قالي تدايا يكم شرط سارة سري خمو خفت يعني أورو خلنا وخمو خفت دايا طبعا وخمو خفتش إنسان درستي دكا بخوي هالي دبجيرين درستي دكا وخمو خفت يستطيع داينا بخو ما نوكاري بخو ما نرستيكين أو زوانية سارة سري دكين سارة سري شرعي شبكين يعني بقرينوا داوي لي بردون بكين برين والله اخويا هلا يمه باخويا دستي يمه تدا باخويا موز عمله خو ما ندرس كرت يعني بقدر انه هلنا قرينا سبحان الله حرب الشماني درنا برين هر عينادي هر كان الرقيده كان زور كارساتا اتوكراست كد الدنيا للتسق بتوا وكو انا شي ما سكيبي او زكربك بكبير دي زمانك استبروات بيما فوق وما انا نسجحوتي بخور ما انا نسجح دي هاي كرديا اما انا نسجح شي دي كرديا اي كودرسين الا با دعاك جور مانيونس اگر همو خلق وجه جور مانيونس عليه الصلاه والسلام بري والله اخويا اشهد ان لا خطا من بو اجيت منكرت اجيت بيغمبر منكرت اجي او نتم الثوريك تدو دياري كرديما بيستام راضي نبم شوم شوين شيطان وشيطان كان كتم شوين برنامج شرقي وغربي كتم او هو كارك بو هذا السرم فشمام مو خواهی گوره با گوره بگرم خوان با بچوک بگرم بالله خواه در کمانی دکاتوا بلام هر لدوی گرژی خوام دیامه ناو دوی عزیل دوی عزیل لبو دوی شیری خط خوام نایمه باوشی پر رحمتی خواهی گوره خط خوام نایمه باوشی پر نسوزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کواتا باشتیش تک او رو کما می کنوی دی سرزار من بو اوی لو وضعی درسین او زگنزه چی قطعبیه چی شود نکردی اجند نینایا قرزو قوی چی لسرا بی بازاری آرام و آسایشی نو مارد نمائی اوان زور میما توی بکی ویرتی زرزاد بی لا اله الا انت سبحانک اینی کتب نظالمین انزا دانان بحلکان که تو اعتراف بکر چوکا انسان اعتراف بحلی خوی نکا بردوام در بوزن هلی سر راستا او زرزار بیا یقی قدری خوای گوره دگری یقی قدری خوای گوره دگری لو كاتك كتوشي تشيش هذا بيه كم هنقا اوي بلاي امن ظلم نخون كرت براستي امن ظلم نخون كرت شي اوي اعترافا ودكا درقير رحمة بكاتو استا امن بربي يا ربي بس ساري بيه نساري كتوب دم بيهم اتوش تاوان بار بكم بيهم مارد بيهم مزم الله اتوبو خطاي توبو تو ساري لولي الراقر تبو اتو دركم نوناكي هر درم دكي درمی بلم من قرات و درکیتو احترام به علی خوم کد منم کا کولا ام غرت بم شپیا و چی برزی و هاتی مارت سم لیدکی نیم کا هنی قبول دکی بزی شت پیم دادی تو ولی لای المثل بعلا ان ز چش کفی در دبین امید د چین در دال بی امیدی دا امید کین هه لبی امیدی لو کاتی کاتو نا امید دبی او زبزانه امید ک لوین در هه یعنی نو قلبی محنكي خواهي قولي من حكا دذاتي من حكا دذاتي هيش شوينك وكوناو زجين هانكا كي وكوناو قولي دريا كي يعني بي أمت كرتنيا عم باشا ناو زجحوتا چي بم لناو دريا بم آخر أمي دم بتسهي أو حوتا دم هيني دم با أو پاري بي أمي ديا بلام نزاكي قولي من يونس كردي لخواهي قولي فنادا زفنادا نكر بزار پر بدوی پر بکیانی بهر زرق رجیانی هاواری کرده خواهی گورده بی کو هاواری کرده سبحان الله یعنی انسان که بیتاره ما سور عزیبه به همو قلبی هاوارده کلویا فنادا یکفصر فست جبنا او هاواری کرده اما جکفصر والا من دعوا بلام دعاکی گیشته چین داری سبحان الله گیشته آسمان گیشته کن عرش خواهی گورده کاتیس کاتیس کاتیس کاتیس مالی ولاد چیش کم چهار سر نبینه
سارسر دبي أوي بيده الأمر أمر كان بدا استويه أوي على كل شيء قديرة أوي أسمع وأرايا أتشاش كانت بيويت سارسر دبي أقر هاوار بكيا خواي قبرا سبحانه وتعالى إنسان زار بدري نعم رجك يكادت والله إمام استمع القرآن بقماني جبوي ما لا خواي قبرا شو تنلوه خواي قبرا جوابي من نادات أهم الدعاء إذا كم جواب من هذا التوام قلت برام خواهي قرر جوابي تيو دايته بس تو جوابي خواهي قرر ندايته كابرا يعني دا خوازي شكر دمو دا خوازي كي كيتك حرق لي كتبان هاوي كنت ما دي اوانيا ومن هاتي مكنتو خواهي قرر بردي نسبي امني نار تكرتو والي الدباري مو بيدريم اي خواهي قرر بخوي ناهي ونيا درب كاك اشتكلو تصادك مورد تصادك بس اتو ناهي تمشي او كابرائي قد اقول ناو بلا ما شبوا ناو اوا شبوا ككاتيتا ناو اوا كي بلا ما كي تيكو بيك شوا سنك ساعتين يا بابلامي قلت نورا كاكا باقو تارد كان قلت كاكا يشم بانقونيا من الأخوة قولة دعوة دكم خواة دي برزقارب كا يشم بانقونيا بل آخري كابراكا دخن شيء قلي دكا لأخوة قولة يا رب مكتما نألو رزقارنا كدن اي خواة قردي فلان بلا ملونا ناردي هدي فلان كسم لونا ناردي لو بقرينا كتي يعني وسائل كان خواة قولة لبود دنيري بس تدس بيه وناقري ايو باشترين وسيله ده بردست ده که خواهی گوله قرآنی پیروز باز ده که کاتی خواهی گوله من یونس لموقفه چی توشی حالته چی بوا بروبومی او موقفه اوه که خواهی گوله ده خاطه نو چی نهانگه که ورگای ده چونه کش دیاری ده که ایما یونس پیغمبر ما رزگار کد لبر اوه خریچی توحید و تسبیحات و استغفار بو اتو جوه چی بکی چون او ما رزگار کد به همانش چی بتون رزگار ده که ايكاك اتلو او ريبا كارناني كغورمان يونس كريغاي رزغاري تشار سليبو لو ناغري لو تسيل الا ريش غرت تغريا بس كان يوم زاي بخويني طبعا لها مكاتب شي دخلني شو الثاني تو ذكري خوي بيبكي تسبيعاتو استغفاري بيبكي مملكاتك كبريز دور بي كتوشي خمس غوره دبيان تنتجي بيهو كار يعني بيت سارة سر ألو كاتانا دكري أبو دعائي بكي يعني كاتك هزدكي كوري كارة كان زور زور آلوز زور معقد بوا يعني سلو بني ديارني ألو كاتانا أبو دعائنا دكري ولكاتي سوزدش لبوي خواي قورا لقونا عكانت خوش بي لبوي كخواي قورا سبحانه وتعالى تركو دارو خير اللي بكاتوا تكري زنابت أبو دعائي بكي وبو دعاج لخواهي قولا بباريوا اما بلادر الشباريس ها تكرم اتباع مستا قل هندك بلادران نيشك لما طاعي مكان يولي لي دعوة دبوين سبحان الله فتأتي قلبا متيكتشو والله اما مردم بس قولي تسان شتكم ديت يكم اوكو اختياني كلماري انو هيلانكم لو دروس كدين هم زارقين مي عند دمي والله او اختيانا مديتوا او ها بباركاني باوشني عندي ذكر ده او مديتوا يعني خواهي قولوا ويكرده هو كارك دوبارة جيانا من بوب جرتوا زانا صدقاء حتى قال اقر عجل اجبي تبتمعي او كإنسان رزقارك فرمي ديوم شت تبني اكبر ده دكتور عيادي و سبحان الله زكتو سكرين فوربو دكتور فاسي لو كده موتي وعبانا ده بي لقى حياتت بي روجه دو عبی گوری 1500 دی بخومی شکری زختیش ناخوش از زحمتم فرنی ما و تی شوه زورم معنی نیش کردو لخواه گوری پار را ما و تی خوم لیکت تی لخوه دا پیان گوتم اگر دا تی خواه گوری در کلی بکات ما او تکلیل کلی چاندامی تماشا دکم او ذکری گوری ما نیونسا لا اله الا انت سبحانک اینی کتب من الظالمین زور بو ذکری له خوای گور دوا کو چونس پیغمبر رزگار دبی فری والله تساوم کرد و دست کو تسبیح زو دکارش تسبیح لکم لکم بو چنی ازم چند کو کوت زور مو گزور هستم به تندروز باشی کرد به واره چمو
مختبری کم برادر که فاصل گفت و الله تو نزخت دمایا نسکرد دمایا تا گفت یه کم بوم ذکر امام است دوم بر ساکه کردیم لگر او کوتانه خواهی گفت در کی دکرد موه و کدایی کردیم جن مؤمنین اتوش لنا و ناخوش دیگه که کدای او کلیلی مکار بینه حتا خواهی گفت در کب داری خیر دکوت و خواهی گفت امت ملتی ناوز دوی حزیا و ناوزشی او درن دانه در بینی در کب داری خیر مانی دکوت و بلا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خوي برج بسر دلو دروني بنران خوش حالم أوزارش بخزمت إوي عزيزي خوش عويس قيشت موا خوش عويستانم. باسي أومان كرت أغر قرفتك بيدابو صن معملي درست، معملي شرعيانا، معملي عقلانا لگر گرفتو چشکانی خزان بکی سوند توانی او گرفتانی که پیدا ده بی با کمترین ماوا با بسیطرین حل اما ام گرفتا کتایی ببینی باید سن بنامه یک من دانا و کباسی بکن یکم بنامه لحلقه را بردو باس من کرد استاش بنامه دوام. بنامه دوام اوه که تنها قصه خیر بکا، تنها قصه خیر بکا عزیزانم. ابینی چشیک پیدا ده بیل بینی جن مرده راسی امان قصه خیر ناکن لزل سکده راسی اما قصه خیر لدویا نای تدره سبحان الله. یعنی پیش اوی بابین تحدیدی موضوع کبکن پاشن هوکاری پیدا بونی چشک بکن اوزا پاشن حل کشی لبو بدوسنو دین هر اول زاری کتا دنیشن دست بزوینو قصه ناشیرنو قصه رقو بریندار کر دست پیدا کن راسی اما خطر. اما چشکه گورتر دکا زور زاران هر با چشکه بخوای بچوک بوا بلام اونده قصه رقو نخوش کراوا اونده زوندراوا برواب که اونده کاریگری هبوا او قصانه بقدر ده کاریگری چشکه کلا معلکه ده هبوا چشکه اونده برینداری نکردوم چشکه اونده ازیتی نداوم اونده او قصه نخوش و رقانه ازیتی انداوم زبراسی دکاتی چشده ابی امبن ما شرعیه زور زوان رساو بکید که نابه قصه رق بکنی دبی دائما قصه کن من نرم بی اما دانشتون گرفت حل کن چشه حل کن خو نه هاتون بین قصه ساکو سابو سرو نخوش بیکتر

0: رنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت یک برنامه کانی پیشکش دکات
1: پیش ایستا لما زیسی کسی یک قصه رخی پیگوتی کسی قصه چی نخوشی پیگوتی دزانی چندزاری ام پیاوه ابینی و او کسی دبینی و یا خود چندزاری چشه نمونه چشه کد کدیتا پیشتاری تو قصه که ام کسی ببیر دیتا و آخی چی بحال اچشی آی بخوا قصه چی نخوشی پیگوتم دزانی قد قد لبیر نکم براستی تیری چی لدلم دا براستی برینداری کردم براسي خزالتي كردم لنا أمزي سدا والله بحياتم لبيريناكم أبي عواري خواي بكم زانا سبحان الله زانا أم أم أم أم بريندار أم قصرقة توني بريندار كردوا توني أم دلال بريخويني ليه هناوا بويا زاربة زاربة بيري ديتاو أخو أوفي بود أخوا ودعاينا خوشي بو أكادن دي كواتا خوش كي قورم براي عزيزم إيواش قصينا خوش بيكتر برين والله لبيريناكم والله القصينا خوش لبير ناكري سان شوني شي بريندار ابي شوني كتا ابي لبيريش لك حر اصلا نازل شي انا ايرم بريندار ابي ايرم بو او فنزم بي او فنزم بو لبير لك والله قد قد قصينا خوش كي لبير ناكا دزاني لا شوني در بيغوتي دزاني شي لبو كبيغوتي دزاني قصكش شي كبيغوتي سبحان الله اوا تحديدي دكا ولا بني دكا وحفظ وصبتي دكات زا خوش ابيستان براسي اگر اما بمانوي چیش کن من با آسانی حل بی با کرترین ما و با خوشترین جلسه کوتاهی پی بی ابی قط قط قصی رقو قصی ناخوشو قصی نازور و ناریک لدومانی تدری هر انسان قط قط مشکلی پی حل ناکری او قصی او قصی که قصی رق بیتن زبوی او کسانی که دانی به صلح بکن دوری اصلاح ببینن ابی زبانیان زور پاک بی براسی زمان پاچی نشانی اویا که امپیا و مسقفه که امپیا و دلپاکه که امپیا و براستی کسی که کشایستی اویا کس صلح و مصلحت هم بکاتن لیکوات پیا و جن لهمو کسی که اولاترین خیزان ادبی گفتگو بزانن ادبی قصه کردن بزانن خو قصه کردن او نیه امو بیم هر چی قصه ناشیرن و ناره که بخیزانه کم بریم یا خیزانه کشم هر چند قصه رق و نخوشه بمن بله همو کس قصه رق دزانی بکا همو کس دزانی قصه نخوش بکا بلام کمن اوانی که دزانی قصه خوش بکن کمن اوانی که ضبطی نفسی خویانده کن و لناگرن قصه چی اوان نخوش و رق بیتا داره که مقابلی خوی بریندار بکا یعنی شده چی تر دبین اسنای دامشتن لگر خزانت یا خزان لگر پیاوک ای خوی کده یعنی چشکی حل بکن یک لم دوانه انفعال دکا یک لم دوانه قصه چی نخوش دکا دزانی عقل اوی که اوی مقابلی امتصاصی ام توربونه بکا یکسر توربونه که بخواتو بقصه چی خوش زوابی داو یکسر وصعکا هادی ادبه اما خوان خواسته اگر او گوتی سیر او گوتی پیاس او گوتی حبت او گوتی هشت سبحان الله یکسر زسکت یک دسته با یک قصه نخوش زلسکت یک دسته من زاره چی چو ما صلحک ابا کرتی چو ما صلحک صلحه چی قتل بو دانشتین براسی کسی که من لگل دانشته بو هر بقدر چار نفری و چی منده بو اونده هیکلی گوره بو وام ده زانی هیکل که همو عقل و معرفتا برام که دانشتین لسلحه که والله یک قصه نخوشی کرد یار او قصه شی کرد هر او قصه شی کرد یک قصه نخوشی کرد بخو بو صلحه که ببتجربن کاریو لیکتریان راچ شمستیان لیک بدن بس الحمدلله یعنی خوای گوره وی کرد فضلی کرد کدوای دانش نو و چه کبرای اندر کردو و صلحه که زور با عقلی پیکاتو چشکا تار سر بو عزیزانم یک قصه نخوش مال هر دتا چینی یک قصه رقو برندار کر دل ویران دکاتن تا بای سانی عقل اوی قد قد قصه رق نکا با خو من لیرا بین قصه شیرن با خو من لیرا بین قصه جوان با خو من لیرا بین قصه نرم و شیرن و ریکو پیگ برو براستی این من البیانی لسحرا براستی هند زارن قصه نرم مار لکن درین قصه خوش مار لکن دین تدره براستی وای هر چی اقدو بغزو ناخوشی لدلا والله بدو کلمه نرمونیان حموی لدل انسانا که دیتا داره و هیچی لفکر نامینیتا زا عزیزانم و پیوستا زور زورش پیوستا با چار سر کنی گرفتی خیزانا کن من براسی قصه کن من نرم بی قصه وانا کن که رقو ناخوشو برندان کن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورو آخر بابت لباسي حضرتي نوح سلام إخوائي لسربي كاكوكو تايبي هات تندرسشي سرشي هنا لو بسرهاتي حضرتي نوح ورجيري وبشتوان إخوائي قورا لما وشي كرد باسي أنا كينوكو تايبي ديني. گوتمان حضرتی نوح کاتیک هات هوشداری دا خلقه کی که بتان نپرستن بلام اوان سور مون لسر پرستنی بتکانیان. دوای خوای گورا خبری دا حضرتی نوح فرموی اتو هرسی اگب که تازه چندک باور یعن هینای لوان زیادر کسی دی که باور ناین لبر هندی خود سرقال و خود ماندی ما که باوی او خلقه چا اکاتی. پاشی هنج خوای گورا فرمانی کرده حضرتی نوح لبر اوی لافا وقده فرموی کشتی که درست که خوتان و اوانی باوردارن لگر هر زور حیوانه که نیرومه که سواری کشتی که که اوانی دی که همویان غرقه بن. حضرتی نوح دعای کرد گوتی خواه اوانه لناو ببا. گوتمان پیشتر باس ما کرد حضرتی نوح به امید نبو لدعوی هر چنده هولی دا بلام که خواه گوره وحی لبونارد پاش وحی که گیشت خناعد امش لبر وحی من لونای اما به هیچ شی و یک نابی بگین او حدی به امید ببین. بس لیره لبسر هاتکی کوتای حضرت نوح کوملک درسی زور گوریت یادانه. یکم درس سیا حرکت یک ایش یک مان کرد کردوی یک مان کرد لخلال قرآن یان فرموده صحیح کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوشداری مان درای پیمان گوترا اگر ای و او کاران بکن سرنجامی که خراب تانه بی هر هوشداری که لقرآن لبو مسلمانان بید دبی مسلمانان نک مسلمانان هموم روایتی به هندی ور بگری چون که هر زاره خوای گوره انزاری دابیتن خلق بجوره او انزاری خوای گوره نکرد بید الا دوای خلق که زرره که گوره ان کردیا. مثل ایسا تماشه قوم حضرتی نوح که حضرتی نوح للاین خواه و ده کشتی درستکاتن هوشداریان داتی ده فرمی توبه بکن اگر پشیمان نبنو لبد پرستی و ظلم و ستمکاری لافاوی که گوره دیت هموتان نقمکات. اوان لذیاتی بپیر هوشداری که حضرتی نوح بین دستیان دا اوی گمو گالتیان به حضرتی نوح کرد. گالتا گردن به هوشداری کانی خوای گوره گالتا کردن با انزارانی لقرآن دماند ریتی دوای سری خو مان خواتن. اها تماشی آیت که خواهی گورد فرمه ویصنع الفلک و کل ما مر علیه ملع من قومه سخیرو من او خریشی درست کنی کشتی که بو اوان که بوی دادتون گمو گالتیان پیدا کرد قال ان تسخرو منا فا انا نسخرو منکن کما تسخرون فرموی گالتو گپی بما مکن کو العانه انگو گمی بما کن دوای حالت یکتان بسرده اما گمی بنگو اکین فستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أها لبر أوي هوشداري تان دراي أقرب جوي أو هوشداري نكن دواي دبين عذاب يكتان دي تسري أو عذاب خجالة وشر مزار تانك. يعني أوي بينا بيش ساوي خو تندمان مثلا وكو باوك وكو دايك وكو برا وكو كاس وكو سلطة ودى صلاة وكو بازرقان وكو هر إيشيك ها إيشيك من كرديا لقرآن او ایشی ما هوشداری تی دابو جوی ما ندائیتی دو هر همو ما لانزام در شرمزار بوینه. او نقطه یکم. نقطه دوم لو بسرحاتی حضرت نوح فیربین اوی بنسبت ایما با کلک دی کرده وکانی ایما. یعنی هیچ کاتیک دو دیو تماشی هیچ کاتیک نا اگر اتو کره چی باشد هی دل خوش بابا وی اتو سرکوتو ابی نا اگر یعنی کره یعنی کز نه اگر لخانواده که باشی شی دلخوش با تو سرکوتو آبی. یعنی لبر اوی او روشه اما بلوغ ما نبی کدین دنیا حتا دمرین لسراعم الملانه داین هیچ وقت شی پیتوانه بینا اما لبر اوی الحمدلله هر پینس فرزل مزگوتی ما اما الحمدلله کرو کسی فلان کسی ما یان مثلا کرو کسی من اوها باشن کوات اما هیچ چیشو گرفتی کمنیا قد باوی خوفریو ندی. تماشی حضرتی نوح لکندره بسر حاتک لکندر دست بیا که دو کس كزور كسي نزيكي حضرتي نوح بلام لبر اوي عملو كردوي صالح يان نبو هيس لهردو كان رزقار يان نبو بواسي حضرتي نوح يكي كان جنكيبو اوي دومشان كوراكيبو. يعني خيزاني انساني نزيكترين كسي انسانيا
اگر انسانك بواسطه انسانك دور لكرده وكان خوي رزقاري ببا دبي خزانك حضرتي نوح رزقاري ببا بلام خوي قرده فرميسه ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط لبو كافران نمونا بخزان حضرتي نوح وحضرتي لوط دهنين و كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين هردو كان لجير ماري دو بنديد الصوز صالحي ايمبون بلام فخانتاهما او دو جنانا لدين داريو ايمان دا خيانتيان لقل ميردكانيان كرد ايمانيان بحضرتي نوح نهينا هل نستان مثلا واز لبد فرستي بين الخرابيان بردوان بون فلم يغنيا عنهما من الله شيئا خواهي قورد فرمي وين رأي اوي هاو سرکانيان پیغمبر بون اتوهتا هواري انساني كي باش بي هيت انسان باشك ناقاتا بلي پیغمبران ما دام بخویان انسانی با خرابون هر چند هاو سرکانیان پیغمبرانی خوابون بلان فلم یغنیا عنهما من الله شیئا حس استفاده اینا بون لبرهنده همیشه لو خود لحساب دابا چاوری او مبا اتو کری فلان کسی کتی فلان کسی اوان رزگارد کن دوام ای کرکی به همان شیوا یعنی حضرت نوح که چاوی و کرکی کوی زور خمی کرکی بی دره وکان فی معزلین حضرت نوح دزانی کور کی ایمان دار نیا بلام خلق به دینه که همو لزی کی خربونه وا ک وقت لا فا وکهات برو چای روجتن کور کی حضرت نوح بتنی ل لایکبو لبر او بتنی ل لایکبو حضرت نوح گمان لیکر او پشیمان بو یتوا سن که ها و شکل پر سیارا کان دل مثلا حضرت نوح لو باسی همو خلق کین کرد با تنها بان جو کور کی خو کرد دل دو هو کار هی یکم همیشه دا کباب عاطفی تایبتی آنها برانبر کتو کرکانیان دومیشان کرکی حضرت نوح برک جاب بووا حضرت نوح وطی اگه دیار کرکی پشیمان بویتوا لبرهنده لناو همان بانجی کر فرموی یا بنی یرکب معانا کرموار لگرم سوار با ولا تکن مع الكافرین لگا کافرکان مبا اها معا اتو لگل چه بوی او کاری گری بسرتو دا هیا او چی گود سآوی الى جبل یعصمونی من الماء نعم لگرتو نعم پی اسم بوی نساری کشتی کیبم دست مسر اوتیای لافا وقت سن برن بی دواره دوا اوتیای امن لرزگار کاتن اوش فرموی لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين یکسر لافا و شپول کاتو کرکی برد لبرهن دی نا من دالش نا اتو لمن دالی خود دل نیابا نا من دالش لدا کبابی دل نیابی پشتی پی بستی دبی همیشه اگر کرکت کرکی باشه کسکت کسکی باشه دبی فیری بکی کرم کسم اتو هر تند باشی بلام لبیرت نتیتن اگری هیا اتو مثلا شیطان فریود بده همو دمی لآماد سازی با اگر نال لرئی اوانه بی کدخن که نقطه سیمو کتاییم پر پندکی دیکی گوره لبسر هاتی توفانکی حضرت نوح هیا آیا او خلکی که و بر لعفاوکی کوتن حکارک تنها او بو اوانه کافر بون؟ نه لگل کفرکش ظالم بون چون که تماشای که همو او بسر هاتانوی بسر پیغمبران دا هاتینه هیچ کاتک هوکاری لناو چونی قومکان تنها کفر نبوا هوکاری هر سرکی برلا کفرکی ظلم استمکاری بوا اوش پیمان دلی سراعو ململانی پیغمبران لگا او گوره گورانا بدر زیک لو دابو که ظالم بوینا زا کدرین ظلم طبعا ظلم دو سه نوعی هیا ظلمی هر گوره شرکه ها حضرتی لقمان بکرکی خوی گد یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم لبرسی الشرک لهمو ظلمان گوره تدا یکم شد مثلا اتو لظلمی دا جاری توا حس کردنه با گوره خوا که اتو شرکت لبا خوای پیدا کرد کواتا اتو عبدایتیت لبا خوا نما شیکی دیکت پرست او کاتی رقابت نامینی او کاتی دست لظلم مستمکاری ناجری دوام تماشای که خواهی گورو که خسلگا حضرت نوحا که چه ده فرمی ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو انهم مغرقون هنا فرمی ولا تخاطبنی فی الذین کفرو حضرت نوحا گفتو گولگا خواهی که خواهی او خوم او ها او ها او ها نکاتی لافا وکی خواهی گورو ده فرمی قسلگا من مکا درباری اوانی ظالم و استمکار که واتا انسانی مسلمان، انسانی باوردار، کسی که برای به پیامی پیغمبران هبی یک کم شد کلیده ترسه که بزانه دبیت مایل ناوتونی خوی و خلقه که ظلم استما یعن ظلمی یکم او بو شرچیان پیدا کرد ظلمی که دی که او بو
اوش مثلا زور به خلشی دگریتوا اگر خراب کاربن تنها بخوی خراب نیا که کوی خراب خلشش خراب که مثلا استا کبره اگ بخوی خرابه او بخوی خرابه بس که هول داده خلچیش گمراه بکاتن یعنی هنگی گمراهی که دو قاعت بیتو دبیت ظلمی چی گورتر اها خواهی گوره باسی بسر حاته که کاده فرمیسه وقال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا اها دعای کر خواهی هرسی هیل سر زوی مهیلا انکا انتذرهم سون که اگر اوان بهیل یوا یضل عبادکا ها ظلمکا الی ریا بخو گمراهی لما ریدان اشتی مشکل من نیا بس اوان اللي وش وازناينن يضل عبادك بخوان قمرابونا هلستن خلقك كش قمرابكن او زار دعاءك اخو حضرتي وحده فرمي ربي اغفر لي خويا لمن خوجبا ولوالدي لداك باب خوجبا ولمن دخل بيتي مؤمنا هل سيدتنا مالي من بايمان داري لي خوجببا وللمؤمنين والمؤمنات لا بيا وجنان ايمان دار خوجببا ولا تزد الظالمين الا تبارا هادو عائله شيئك ناري ولا تزيد الكافرين ولا تزيد الظالمين يان حتى دوايك كشتيكات تواو هلستاو كافركان لناو تون كشتيكا لسد شوي زودي لكاتا كردستاني باكور لبين يشتوا خواهي قول سيدة فرمي تماشي قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين اها ليش هرباسي شيكا باسي ظلم مستميكا فاي قبر فرموي عرض اوي قودا اسمان اوي راقرا او زاركين للرحمي خواب دوركون اواني ظالما حتى شوازي هل بجارني حيوانا كانش ليش فاي قبر فرمانكا ظلم يعني سي زاري وقت ظلم لخوتك مشريشي حاشا زاري وقت ظلم لخلشي اكيتون كقمرايا ناكي وعدالتنا كي حتى ظلم برامبر حيوانات يشهر ظلم هذا ما شيء حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل علماء دفرمون أتو أقر مثلا حتى أو حيوانات ريد رايا أو حيوانات مثلا درست بكجري درست الراوب كريها مو أوانا أقر زانيد قيشت حد يكي او حيوان اللي ناوتيتن حتى اوش اقرأتو اللي ناوي بي هربها ما شو دكات الظلم لبرهن دي خواهي قول حزرتي نحو فيري سكر كو باور داراني هرقرتن لقر هربا كشتكي مثلا لهرنا وحيوانكي نيرو ميكيشي هرقرتن لبرهن دي خوش ويستانم بس رهاتي حزرتي نحو فير ما نكاتن اما نابي كول بدين نابي بي اميد ببين بلام لهمان كاتش دا دبي وريابي نظلم لخومان بكين نظلمش لخلشي بكين ظلم لخو كردن ظلم لخلشي كردن تارا نوسيك إلا لناوتونا زا اگر او لناوتوناش نبيكا بيك زاري خلقك لناوتي توشي مرقساتو محنتو دردو ناخوشي أبين بلام آية او توفان همو دنياي قرتوايانا او لقرآن باسنا كرايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايش باسينا كرديا تنها كتابي مقدس مثلا او دري همو دنياي قرتوا درين لبر او استا هر شو نشي دنياي بشتي نشاني اوي او وانا لحمو تياكاني شي ونشاني لافا وكيا بلا مهندك العلماء دي كوان الشارزة اثار او اننا مثلا زور رأيان لقر وجانيا بلا قرآن باسي او ينكر ديا بلا علماء لبين يقو هندو قوتيان با همو دنياي قرتي توا هندو شو قوتيان ناتنها او شو ني قرتوا كقومي حزرتي نوحي ليبو بلا مخ لبدايات ام باسم كرد قرآن كتابة شي تاريخيني حكايته لو ما بجريتوا قرآن تنها تركيز لسر أو زانبيكا تون أمنوتو استفادة لجياني بيغمبران بكين جياني بيغمبران بكين آوينيك لبو خومان أما لو في ربين أواني مخالفي أمري خواه كان أواني أنا عدالتي كان أو سارة نوستيتيان زاهمو دنيا قرتيتوا قرنا قرتيتوا أو كيشيك نيو هز نتيزيشي شبدو دا نايتن خواهي قور أمنو أنقو همو لايكي بباريزيتنو إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لا
1: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
0: الله لا
1: هر کسی بیانیان آهت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

هر کسی یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کسی بیانی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا.

ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوه

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو

0: او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا ل رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی یا قیوم برحمة

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سه جار ام ذکره بله او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکره کش بریتیه لا.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: جياني پیغمبر يخوا لقرآن فرمودكان دا جياني پیشوامان محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن فرمودكان دا ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکانده کلنو سینی ما مستام محمد ملافایق شار زوریا که برهمی توجی نو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه وسلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بوگیاندنی پیامی برزی پروردگار بمرو وایتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بک
2: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفته و چوار برزن لالقی را بردو داو لباسی ناردنی نامکانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به باس من لنامکی هرقل کرد او بو هرقل بو زانینو ناسینی کسایتی پیغمبری خوا بانکیشتی ابو سفیانی کردو چندین پرسیاری آراسته کرد ابو سفیانیش لبر کسایتی خویو لترسی اوی هاولکانی بدروی بخنوا نیویرا درو بدن پیغمبری خوا وبکد لم القیش دا او باس تواودکینو هموان جدگدین بزانین هرقل چی با او سفیان دلید بله انجا هرقل باور جارا کیود کپی بله وات با ابو سفیان کپرسیارم لیکردی لباری رچالکی و وتت کلنا و من دا خاون بنا مالو نجادی رسنن پیغمبرانش به همان شوا لناو بنا مالی خاندانو نجادی رسندن ارین کپرسیارم لیکردید آیا هیچ کام لباو کبا پیرانی پادشابو وتت نخیر وتم اگر یکی گلوان پادشابو بی او او پیاو داوای ملکو دا صلاتی باو با پیرانی دکاتوا که پرسیارم لیکردی لباره شون کوتوانی که خاندانو خاون دا صلاتکانن یا خود چو ساوو جردستکان باست کرد که جردستکانن اوانه شون کوتوانی پیغمبرانن که پرسیارم کرد آیا برلوی او بانگ شیب کاد درو تان لیدی بو و تد نخیر بوم در کوت کسیگ به هیچ جورک درو لگل خلکی دا نکاد چون درواد درو بناو خواب کاد کاتک پرسیارم کرد آیا هیچ کس لوانه شوینی کوتون پاش گزبونه تا ولا عینکیان لدوای باور هنان پی وک بیزار بونو نارزایی لی وتت نخیر باور هنانش هروایه کاتک تکلی درو درون بو هیچ کس لی ورس نابه کاتک پرسیارم لی کردی آیا زیاد دکن یا خود کم وتت زیاد دکن باورش هروایه حتاکو تواو داده مزرید کاتک پرسیارم کرد آیا شرطان لگل دا کردو وتت بله جنگکش به نوره بوا جارک ایمه سرکوتوین و جارکیش او پیغمبرانش هر بو جوره بون تا دوا جار بو اوان بوا که پرسیارم لی کردی آیا پیمان شکینی کردوا وتت نخیر پیغمبران هرگیز پیمان شکینی ناکن کلیم پرسی هیچ کسیگ بر لأولنا و تانده همان بانگشی کردوا وتت نخیر وتم اگر کسیگی تر بر لأو او بانگشی کرده بید او لاسای او قصو و تراوانی پیش خوی دکاتوا تو او تتفرمان من پیدکات بپرستنی خداو هاو بش بودانانانی به هیچ شویک قد غمان دکات لپرستنی بتو دارو برد فرمان من پیدکات بنوش خندن و زکات دانو گیاندنی پیوندی خزمایتیو راست گویو داوین پاکیو بجه گیاندنی پیمانو بلینو پرستنی سپردو دانوی بخاونکانیان امش لطایبت مندی پیغمبرانا بله اگر همو اوشتانی و تد راز بن او پیغمبر د صلاتی بگات امشون پیانی من منوام دزانی که او لدروی ایو دیت هرگیز گمان موانبو کلناو ایو دابه و اگر من بمزانی آیا دتوانم بگم خزمتی او زور حزب چاو پیکوتنی دکم اگر استاج لخزمت

تیابو مایا قاچکانیم بود شوری دل نیابن امشون پیانی منیش دکوی تجر ده سلاتی اینجا داوی کرد کنامی پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به بین نلای اینجا خوی رک کرده و خوین دیوا تیای دانس رابو بناوی خوای بخشنده مهربان لمحمد بنده و پیغمبری خواوا با هر قل خاون شکوی روم سلاولو کسی کشون رگای هدایت دکوید پاشان من به بانگوازی اسلامتی بانگ دکم مسلمان به سلامت دبی مسلمان به خدا دو جار پاداشت دداتوا اگر بدم بانگواز کمونه ای تو پشتال کید او بالی تاوانی آریس یکانت لأستویا کل جیر ده صلاتی تونو خواهی گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واتأي پیغمبر بخاونا مكان بلي ورن بائمو ايوة لسر وشو برنامج سور بين كبو هردو لامان چون يكو يكسانا پیامبرانش همو هاودنگ بون لسری وواز لو جاوازی بینن ورن باجگه لخوا کسی که تر نپرستین و هیچ شتیکیش نکی نشریکو هاو بشی هندیکیش من لباتی خوا نکی نخواو بی پرستین لجرانوی که تر دا ابو سفیان دلید خواهن شکو هرقل نوچوانی آرقی لیدت که لو نارحتی دوچاری بو به هوی نامکی پیغمبرو کبوی نوسی بو و اونده کاری گر بو لسری لجرانوی که تر دا قیصر نامکی پیغمبری خوای خوینده و وطی ام نامه لدوای سلیمان پیغمبر و سلامی خوای لسر به کس جوی بستی نبوا کتیای دانوس راوا بسم الله الرحمن الرحیم ابو سفیان دلید کاتی لفرمایش تکانی بوا هیر قل اوی ویستی لو بار و قصی کردو نامکی بو خوین نوا بو دنگ دنگ و دنگی اوانی چوار دوری لگور پیاوانی روم برز بو کوت نقیجه و هاواری زور ایمه نمان دزانی دلین چی پاشان فرمانی کرد ایمه ان کرده دروا کاتک چوی ندروا لگل هاوری کانم هر خومان بوین پیم گوتن براستی آینه که کری ابو کبشا مبستی آینی پیغمبری خواب و دروری خوایل سر به چاک گوره بو پری سندوا هر بو جوره بردوام بوم هتاکو تواو دلنیا بوم که آینه که بم نزیکانه سردکوو خواهی گورش اسلامتی خست دلمو مسلمان بوم پاشان هرقل نامی نوسی بو هاوره اکی خوی لرومی کن که هاوشانی خوی بول زانست و زانیاری دا هرقل بره کوتو برو حمس هشتا نگشت بو جی خوی که نامی هاوره اکی هات ولی همان بو چونی اوی هبو لحاتنی او پیغمبره تیایده نوسی بوی او پیغمبره او کسی که چاوری بوین هیچ گمانی تیانیه شوینی بکو و باوری پی بینه هرقل امبانگوازی خوی بجوی گور پیوانی روما دادا چو سر بینای کی برس کل سر شوی قصر دروس کرابو لشاری حمص فرمانی کر درگا کانیان داخست پاشان لسر بلکونی قصر کدا در کوتوتی ای کومالی روم آی سر فرازی و سر کوتن تاندوید گرد تانوید رگی راز بگرنو امد سلات و ملکتان بوب مینه توا او شوینی او پیغمبر بکون هر که امیان بیست وکر چوی حالیان قطعی سر درگا کن بینیان داخ داون کاتک ام حلچونو را پرینی دی لیان لباور هنانیان به امید بوتی بیان گرنوا پاشانو تی من او قسانم کرد ویسم تاقیتام بکموا بزانم تا چرا دیک سورن لسر آینه کتان استادل نیابومو بچاوی خوم دیم اینجا همو کوت نکرنوش بردن بویو رزامن دیان نشانده برام بری لجرانوکی ابن اسحاق دا رحمتی خوایلی بده فرمید فرمانی کرد که گور پیاوانی روم کوب ابنو لکوشکی پادشایتی فرمانی کرد درگاکان لسریان دا بخرید باشان خوی لترسی اوان لبلکونه کی برزا و کبسریان دا دیروانی در کوتووتی ای کومالی روم من نامه یکی احمدم پیگیشتوا والله او او پیغمبریا که ایم چاوره من دا کردو و باسی لکتبکان من دا هاتوا بکاتو نیشانکانی دی ناسینوا مسلمان بنو شوینی بکونو آینکتانو دوار روشتان سلامت دبه هر که امیان بیست حالیان کتای سد درگاکانو وگی یک را پاری
کاتک سیریان کد درگا کان لسریان داخل ابو هرقل ترسالیان ووتی بیان جرنا و بولایمن آوانش جرایان ووتی ای کاملی را مکان من اوقسانم بوی بوی و کرد تاقیم کرد نوا تعبزانم چونن لدزگرتن تان با آینه کتا نوا براستی اوی لعیوان دی دل خوشی کردم آوانش کوتنا کرنوش بردن بوی پاشان درگای کشکا کهان لکرده و رویش ندره و لجرانوی که ترده انس رزای خواهی لسر ویده فرمه هر قلب دوحیه ود من استا برو شاری حمز در رومو ور لام لوه کاته گیشت و هات لی قیصر فرمانی کرد درگا کانی کشکان داخست پاشان فرمانی کرد ببانگ دره کبانگوازی بکات که قیصر شوینی محمد کوتو و مسلمان بو دست برداری آینی نصرانی بو سربازکانی هیرشان بوهیناو خویان پرچک کرد و دوری کشکا کهان گرد اینجا بین راوکی پیغمبری خوایود وات دوحیا خود دی بینی براستی من دترسم لولاتکم پاشان فرمانی کرد کبانگ در کبانگ واسب کاتوا که قیصر لعیو الرازی و ویستی تاقیت هم کاتوا تا بزانت چون آرام گرن لسر آینکتان استا بگر رینوا اوانش بلاویان لیکرد قیصر نامی نوسی بو خزمت پیغمبری خوا کمن مسلمان بوم چندین دینار پاری نار بو خزمتی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به کاتک نامکی خوینده و فرموی درود کات دجمنی خوا مسلمان نبوا استاش نصرانیه پارکشی دابش کرد اوی ام فرموده زیاتر به هستر دکات فرموده کی تره کباز دکات که او ترساوا کد سلاتی لبیم بچید هر بوی مسلمان نبوا اوش لجرانوی کی ضعیف ده لعبدالله کری شداد و هاتوا قیصر و تویتی من دزانمو باور دکم باوی کدی فرموید بلام ناتوانم شوینی بکوم رو مکان دم کجنو ملکو ده سلاتم لبین ده چید لجرانوی کی تردادالیت بها ولکت را بگینا کمن باورم هیک او پیغمبره بلام دزبرداری ملکو ده سلاتکم نابم لجرانوی کی ترده هاتوا لهشامی کری عاصی اموی کده فرمید لسردمی ابو بکر دار رزای خوای لسر به لگل کسی کی ترده نردراو بولای هرقل کبانگی بکاد بو اسلام لای هرقل وینی ام پیغمبرانی بینی بو آدم، نوح، ابراهیم، موسا، هارون، لوط، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یوسف، داود، سلیمان، عیسا، محمد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لکو تایی دا هرقل و تبوی والله بختورو آسودم بدرچونی خوام لم ملکو دا سلاتم بجوریک ببمکوی لی امیرکتان لناو ملکو دا سلاتی او دا هتاکو دمرم دفرمید باشان باشترین و جوانترین دیاری پیشکش کردین و برای کردین و هرقل پارزگاری لنامکی پیغمبری خواه کردو برایز و پاراستی هر وقت سوهیل رحمتی خواهی لی بده فرمید هرقل نامکی پیغمبری لناو لولکی که زیر ده حل گرت بو وک ریزو گوری یک بو نامکو بردوام قیصر دوی قیصر بمیراد لیکتریان ورده گرت لجرانوکی ابو راشد ده هاتوا اویش لتنوخی نر راوی قیصر بو خزمت پیغمبری خوا که پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به فرمویتی نامه کم نوسی و بو خواه نکت حلی گرتوا بردوام خلقی للای او دا سیری دکن بگورو ریزوا هر لبر اوا بردوام خیر و خوشی لخویان دبینن لیکولر خالد سید علی او دوپاد دکاتوا کنامکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی بو قیصر بادشای کوچ کردوی اردن ملک حسین کریویتی موزخانی بریتانیش او دوپاد دکاتوا که او نامه دگریتو بو سده حوتمی زاینی و تسردمی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لفرموده کی ضعیف ده هاتوا که هرقل دیاری بو پیغمبر ناردوا هر وک انس لو باره و دفرمید پادشای روم که اولای که دریش لعاو رشمی تنکی با دیاری بو پیغمبر نارده بو اوی دبیت بلگه بو اوا دو فرموده که رونی لکنوا دو حیه رزای خواهی لسر بی دو دیاری گیندو تا خزمت پیغمبری خوا که لوانه للای پادشای روم و هنابیتی اوانیش پوشاکی سپی قبطیو دو خوف بون لأسامی کری زید و رزای خواهی لسر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی پوشاکی که قبطی استوری پیدم کلوانه بو دوحیه کلبی با دیاری بوی هنابو
منیش دامه هاو سرکم کلبری بکد. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی. لبر چی پوشاک قبطی اکد لبر نکردوا؟ وتم ای پیغمبری خواه دامه هاو سرکم تابی پوشید. فرموی برو پی بله لجر و جر کراسیک بپوشید. ده ترسیم که اسکا کانی لناوی دادر کوید. لمغیره کوری شعبه و رضای خواهی لسر بفرمویتی. دو حیه کلبی رضای خواهی لسر به دو خوفی بدیاری با پیغمبر هنابو حتا کون بونو دران لپی کردن. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به مجده داو بلناوچونی کسرا و قیسر و فرمویتی. کسرا و قیسری تر لدوائن دا نای نوا. جابر رضای خواهی لسر به دی جارت و که پیغمبر درودی خواهی لسر به دفرمید. اگر قیسر لناوچو قیسری تر لدوائی نایت و اگر کسرا لناوچو کسرای تر لدوائی نایت. سوین بوی جانی منی بدستا گنجین کانیان دبخشنوا لپیناوی خواهی بالا دزده. پنجم نامی پیغمبر درودی خواهی لسر به بو پادشای عمان. لعمری کری شعیب و اویش لعمری کری عاص و رضای خواهی لسر به دفرمید. پیغمبر درودی خواهی لسر به نردمی بولای جفرو عبیدی کرانی جل ندی کل عمان هر دکان پادشا بون لبنی ازد بون. نامه کی پیا نردم که دقیقی بم جوره بو. بنامی خواهی بخشنده مهربان لمحمد بنده خواوا با جفر و عبیدی کرانی جل ندی صلاو لو کسی شون ریگه هدایت دکوید. پاشان من ببانگوازی اسلام بانگ تاندکم مسلمان بن سلامت دبن. من پیغمبری خودم با خلکی جهان بگشتی با اوی همو کسی که خواهن هوش و جیر بیدار بکموا و واده بین مجه با سر بی باوران. ایو اگر مسلمان ببن او ادب نو ده صلات داری نو چکی خوتن و اگر پشت حلکنو دان با اسلام داننن او ملکو ده صلاتتان لبین ده چه اسب سوارکانی من دگن سرتانو پیغمبرایتی من تان بودر دکیو بسر دولتکتان فرمان روایی دکات. لجرانوی کی ترده هر دو پادشاه مسلمان بون و ات پادشاکانی عمان. لگلیان دا خلکی که زور مسلمان بونو سران و جزیان دانا لسر اوانی که مسلمان نبون. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ستایشی خلکی عمانی کرد و اشکرای کرد که اوان لنام برو نر راوکان نادن و قصی ناشرینیان پینالن. لابو برزی اسلامی و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کسی که نرد بو نوچه اگل نوچکانی عرب بو پیداویستی اک اوان لیان دابو قصه ناشرینی شام پیوت بو او کسه گرای و چو خزمت پیغمبری خواو سکالای اوی لخزمتی کردو حوالکی بو یه رای و پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پی فرمو گر تو بچوی تایلای خلق عمان دو چاری لیدانو قصه پیوتن نده بوی. لجرانو یک دا بلام خلق عمان اگر نر رای من بچوی لاین قصه ان پی ندوتنو لیان نددن. ششم نامه پیغمبر درودی خواهی لسر به بو بنی زهیر. بله ام نامه بانگوازو رون کرنو بو بو یکیگ لعشیر تکانی هوزی عکل اویش بنی زهیری کری اقیش بو. لعبدالله کری شخیر و رضای خواهی لسر به دفرمید ایمه لمربدی بس ربوین پیاوی کی سر و قش آلوز کاون بینی ناوی نمری کری طولب بو پرچه یک چرمی به دستو بو. پیمان گد دلی خلکی بعدیی و تی بله پاشان و تی ام نامه پیغمبری خدا درودی خواهی لسر به بوی نوسیوم و تمن او پرچه پیستی لنو دست دای بمن داره و تی آیا کسی کتان تی دای بیخوینه توا و تم من دای خوین موا و تی حالی مرگرا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بوی نوسیوم امش لی من ورگرتو خوین منوا بینی من تی ای دا هاتوا. بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد پیغمبری خواوا بو بنی زهیر ایوا اگر شایتو من بینن که جگه لخدا هیچ پرستراویک بحق بونی نیو محمدیش نر راوی خوایا نویش بر پاپ کن و زکات بدن و پینج یک لغنیمت دیاریب کن لقلبشی پیغمبری خواو هجاران و لمشریک کن جاب ابنو و پشتیوانی ان نکن او ایوا لآسا اجدا مسو گرده بن با امانی خداو پیغمبر کی. حوتم نامی پیغمبر درودی خواهی لسر به بو بنی بکری کری وائل. انس رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامی نوسی و بو بنی بکری کری وائل. نامکه بمجور بوا
لمحمد پیغمبری خواوا بو بنی بکری کری وائل اگر مسلمان بن سلامت دبن مرثدی کری زبیان دفرمید نامی پیغمبری خدا من بو هات هیچ خویندوارک من دز نکود بو من بخوینه توا حتا کسی کی بنی زبیعه بوی خویندی نوا هشتم نامی پیغمبر درودی خوایل سر به بو بنی جزیمه ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید لکاتی دانستانی حدیبیه دا رفاعی کری زیدی جزامی ها تخزمت پیغمبری خواو کوی لیکی پیشکش به پیغمبری خوا کرد باشان مسلمان بونه که راستقین و خواناسان مسلمان بو پیغمبری خوا درودی خوایل سر به نامه که بو حوزکی نوسی کل نامه که دا هات بو بناوی خوای بخشنده مهربان ام نامه لمحمد پیغمبری خواوا با رفاعی کری زیدی جزامی من ناردوم بونه و حوزکی بگشتی هر کس یک بیت ناویان و لگل یانده بیت بانگوازی بکن بولای خواه و پیغمبرکی هر کس یک لوان قبولی کرد او دیت ناو کومالی خواه و پیغمبرکی و هر کس یکیش پشتی حل کردو مسلمان نبو او تا دومانگ لآسایش داده بی کاتک رفاع اگرای و نو حوزکی بدن بانگوازکی و حتنو مسلمان بون باشان رویشتن بو مدینو لگر مسیری رجلان نشتجه بون نو نامه پیغمبر درودی خوایل سر به بو اوکیدر خاونی ناوچه دومه انس رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خوایل سر به نامه نوسی بو کسرو قیصر و اوکیدری دومه بانگوازی دکردن بولای خوای گوره هروها نامه نوسی و بو منزلی کری ساوی فرمان روای بحرین و هزیلی کری علی فرمان روای یمامه و نامه که نوسی و بو خلق جرش و با زوری که تریش بیج گلوانه زور بی ام نامانه بانگواز بون با گیندنی ام آینه تازه بخلکی یارون کرنوی هندگ لحکم خواه یکان بو پیغمبری خوا هندگ لدیار یکانی قبول کردوا با راگرتنی دلیانو آشنایتی و دوستایتی زیاتر و دیاریشی بو ناردونه توا انس رضای خواهی لسر بیده فرمید اوکی دیری دومه دیاری پیشکشی پیغمبری خوا کرد که پوشاکی که نرمونیان بو خلقه که سری انصر ما بوله جوان یکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی دست سرکی سعد وات سعدی کری معاز لبهشتا باشتره لوا اکری من رضای خواهی لسر بفرمید پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بفرموی خورمه عجوی لگل نامه اگدا نرد بو ابو سفیانی کری حرب بعمری کری امیه زمری دا نردیو اویش بدیاری پیستی بو نردوا غزای ذات الرقع نوسرانی سیره و غزاکانو فرمودناسان جاوازیان هیا لدیاری کردنی میجوی ام غزای دا امام بخاری برحمت بیده فرمید او غزای روی داو لمانگی ربیع الاول لسال حوتمی کوچی لدوای غزای خیبر لبر اوی هر یک لابو موساو ابو هریرو ابن عمر رضای خواین لیبید بشداری ام غزاییان کردو نویجی ترسی تیا کراوا امش بکوی رای زانایان لدوای ریکوت نامی حدیبیه بوا امامي ابن كثير ابن حجر ابن قيم وعمريو زانياني تر او نجل زانا هاو چرخكان بشتواني او بوچونه دكن بوستي خوا اما راسترين بوچونه بلام لاي ابن اسحاق ام غزايا لدواي در کرني بني نظير روي داوا اواني ام بوچونه پش راز دكنوا كومالك لنو سراني سيرو هندق لزانا هاو چرخكانن بلغبو بوچونه كان دين نوا كجابر هاو سري هبوا لكاتي روداني غزاي خندق دا خوی و هاو سرکی خواردنیان با پیغمبری خواه و هاولانی آماده کرد. لیره دا هیچ شتک در باری جماری مسلمانکانو وردکارکانی تر نهاتوا. تنها لجرانوکی واقعی دانبه که پختکی اویا. کسی که هاتوال نویان دا با خزمت پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیو هوالی پیداوا که بنی محاریب و بنی ثعلبه لحوزی غطفان خریکی خلق کوکبنوانو اوان آماده اندکن، با جنگ برانبر پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به او بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بخوی و 400 یعن 600 جنگ آوره و رویشت بویان مسلمان کن گیشت نشوینی نشت جبونیانو اوان به حال داوان رایان کرد با سر لدکی شاخ کانو مالو مندالیان بجهشت مسلمان کن نویشی ترسیان کردو پاشان گرانو با شوینی خویان بسلامتیو بی اوی دوچاری هیچ زیانک بن و کاری نونانی ام غزایه به ذات الرقاع دلن ناوی درخت یک بوا یان چیا یک بوا
یاخد رنگی آلاو اسبکانی مسلمانان بوا بلام راسترین بوچون لسر ناونانی دا گرهتوا بو اوی که مسلمان کان لبرزور روشتنیان بپی پی اکانیان او سابون و قلی شابون بوی پرویان لپی اکانیان پی چابو هر وک ابو موسای اشعری رضای خواهی لسر بی لو باری و دفرمید لخزمت پیغمبری خواهد در چوین بو غزا بشش کسی کشتر من بردکوت بو سوار بون بنور سواری پشتی دبوین او بو قاچکان من او ساو قلی شان تکوت من پی کانم قلیشی بردو نینو که کانم وری ایم بو قاچ قلی شاوانو دستو راینو هر بوی او غزایش نوندرا ذات الرقاع چون که بپرو پالی زور قاچ قلی شاو هلاو ساوکان من دپی چایو بو اوی لسری بروینو آزاری نبید جابر رزای خوای لسر بید فرمید لخزمت پیغمبری خواد درودی خوای لسر بید در چوین بو غزای انمر لجرانوی کی ترده ذات الرقاع لکات یک دا من لجر سی بری درخت یک دا خست بوم پیغمبری خوام چاو پیکود وتم ای پیغمبری خوا ور بو ایره بو جر سی بری ام درختا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی دا بزی جر درختا که منش هستم برولای تورک کمان رویشتم دستم تیداد جرا تروزی تازه پیگشتم تیادره نا تروزی کم قاش کردو پاشن برم خزمت پیغمبری خوا پیغمبری خوا فرموی امتان لچوه ناوا وتم ای پیغمبری خوا لمدینه و لگل خو منده ناو مانا جابر رضای خوای لسر بیده فرمید حوالک من خوی آماده کرد بو اوی برواد لپشتو من پاسوانی من بکد فرموی آماده من کرد پاشان رویشت بو پشتو من دو پوشاکی خط خطی بسر شانی دادابو پشتی لعیمه بو پیغمبری خوا بطه رامان و سیری دکردو فرموی ایا هیچ جلی که تری نیه جگلم جلانا؟ لبر ناریکی و عیبی او دو جلا؟ فرموی بانگی بکو پی بله با لبریام بکد بانگم کردو لبری کردنو اینجا هستاو روشت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی خواهی گوره گردنی بپیکید ایا امیان باشتر نیا؟ پیاوک گوی لیبو فرموی ای پیغمبری خواه لپیناوی خواه دا؟ فرموی بله لپیناوی خواه دا برزن لیره ده دوستینو بپشتیوانی خوای گوره بشکانی تری روداوی غزای ذات الرقاع لالقی ده هاتو ده تواودکین تا اوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگل.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbena gfir lana ve li ikhvanina lezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahma وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَ آمِنْ. Nesine hizmet, duaya çitir, zikriye çitirken Kur'an-ı Piroz, Kuvayi Gevre Subhane ve Teala Tumari Kediyle bu imam, ev zikri duaya cibriyetiyle, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. که او به دعا و ذکری گورمان یونس ناصره و سلامی خوایل سر بی که تکل ناو زجین هنگ که بو او زور دعا و ذکری لخوای گوره پار راود زا او ذکر دعا زور گوره یا که و یه شکل بیسترین کریلکانی کردنوی درگای خمو ناخوشی که لقرآنی پیروستو مار کره یا کریلکی زور زور سید سبحان الله انسان دتانی و بکارهنانی او کلیلی اگر دلی آماده بو و بزاریش کردی دری بری خواهی گوره درکی خم و نخوشی بروی داب خواه و درکی خیر و خوشی بروی داب که توا زا او لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین او نرکو نالو هانو هاواری شی بو گوره من یونس سلامی خواهی بی که نی کلناوز جی ماسی کی بو ناوزی حوتا کی بو چون بو مای اوی که خواهی گوره سبحانه و تعالی ناوزی او نهانگو ماسی دورو ناگ بکاتوا زاگه تمشای بشکانی او دعای بکین لسی پای سرچی پیکاتیا او دعای گوره ای که لتدایا سی پای سرچی تدا کبوی تمایی نهینی ولام دانوی گوره من یونس کنو دریا که نناو زجین هنگ که هاواری برده برخوای فنا دا نادا لبو بان کرنه چی با قول دا گوتره استنبان جتو کمنا نزی کوا بلا مگه دور بی هاواری دا کمی بلا نبر اوی که گوره بانی نسته ده بطوان خوای گوره دور نیه فا اینی قریب نزی که لبنده کانی خوای بلا هاواری کرتا خوای گوره سبحانه و تعالی چون خوای گوره سبحانه و تعالی لهاناو هاواری گوره من يونس هاتيه يكم لا إله إلا أنت أو برقيا توحيدي بيدا قوتري يكتا برستي بيدا قوتري لا إله إلا أنت داناني تدائب بتاعشب تنهائي خواه سبحانه وتعالى لابنو إنسان لكاتي تنغانا دادزاني هيتس هزقني الرزقاري بكنا أو تنغانا إلا الله نبي تكافر كانيش بتيان دا برست برام لكاتي تنغانا هوانا چه ذكرت هاوريان لا الله يدك سبحانه وتعالى بتايبدي قلنا ودريا بانا ثم اليه يشعرون فانا عند بردبر خوي جور سبحانه وتعالى شو كاتب راسي انسان تسليم دبي تزاني اوي بي بيستي اوي بي بيني اوي بي بزاني اوي تاكرز غاربي الا الله اما يجيب المضطر اذا دعك انسان بيت سار ما هو اخري دكرتو دركي شي درکی خوای گوره تا او کسانی که مروحی دیشن پروان با خوای گوره نیه سبحانه تعالی که ده کونه حالتا چی نخوش آخر شد ده گره نوا درگای خوای گوره سبحانه تعالی یکم با توحید شد توحید اگر پی با پاره و خوارتی نکات دوام تسبیحاتی تده سبحانک پا چی بگردی با تو واتا لگر اوی که اقراری که دستا کتنی های خوای گوره او زه الله شي په پاګ راګته له مو کوم کوټیک وا ته خوای اته به بری لویک زور مشتمل بندکان خود بکی او هرڅه چې کده ترم او دات پروري تو دات پروري تو سم اني كنت من الظالمين استغفاري تداه یعنی داوا لی بردون لی خوشبونی تداه الی را کتو استغفار دک یعنی دان به لکه خود دنی دان بس دنی به لکه خود اواز لوتکی بنده اتی که انسان خطا کی دخات استوی خوی نه خطا کی بخاطر نه قدر خوای گور سبحان الله
أري والله خوايا أتوب من تقول بس أما السبر من أجل السعر منيتو أما قومك كم بزير ندى بيع قومك كي بزير بهنم تبعنا قومك كم بما بايوا زال فرمدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم هاتيا كدرباري أو دعاية فرمي دعوة ذي النون نزاكي خاوني نهانجا كما بس في قبر من إبراهيم صلاة والسلام خوي لبي كيني كردي كاتقلنا وزجحو تكيبو هيتس كسشي مسلمان نيم لهيش تكدا بون زاي قبر من ينزب بارتوا إلا استجيب لا إلا خوي قبر ولا مداتوا ببالقيت سن حدا سكت المذية لبري خوي قبر فرمي فاستجبنا له كهواري كردي إيما إيماش بيسمان ولا من داوا ونجيناه من الغم يونس ما نو خمر زغار كت كتياتكي وكذلك ننجي المؤمنين اوش تكتاي بدنا وبقول ما نمس همو كسك كوكو يونس كتناو تنغانا اگر يما بيك بغري تسبيحات يما بكا داوي بردون لي يما بكا شون يونس ما رزغار كي لو خميت دابو همو ايمان دار شبو شو رزغار دكي وكذلك ننجي المؤمنين لو بيغمبد في صلى الله عليه وسلم او دعاء يعني او ذكر كي يونس بيغمبر عليه السلام بين الاخوي باراوا هركسك لهر ناخوش ونخوشك بي يعني هر دعوه كاري تشي بي اگر بو الى اخوي غور دعوه بك اخوي غور بيد بخشي ولا نا ناخوشك بس قال يدك او ذا او دعاء براستي وانا زوري تدايا شي غور مانوس عليه السلام قومك اخوي بزيش كخوي غور لبو قومي نينواي نارد باشوي آموشگاري كردن نصيحتي كردن و خواهي قوله سبحانه وتعالى پال پشتی كرد کرد وي پیغمبر خواهي لان خواهي هاتيا قومكي سرطا ماوريان پیه نکرد ايش با توري قومكي بزي ديني دستان او کشتش او زعره لتاقر نوكي خواهي قوله با قوله منو نس دست پیدا کاتن لبن داره خواهي قوله دي خاطة ناوچه ناوچه نهانگا كي طبعا بسرات يقصك دور دريجا کنه او کشته که یا شپولید دا درن کسک مانتی دا یا عبد که لگوره که یا رای کردیا که قرآی دا که نمزار قرآ دا که تا سر چسر گوره منویز برام که تماشای دا که نیونیس لو کسانه نیا آخری گوره منویز بخوی تیه دا که او زر رازی دا بی کفری در ناو آوکی لو کاتی نهانگ دی دی خرطه ناو سشی خوی گوره منویز دا ناو سی تاریکای دا بخوی فرمی فی ظلمات وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات في الظلمات بعض السيئة تاركة عيدك تاركة عي شو تاركة عي قولة عي دريا تاركة عي ناوسجين هنككش فالزحمة تأتو تشيدت بيني تشيدت بيستي وزانيان أتو بتشيدر دي ناوسجي أو نهنجي سازانيان دلين قورة مان يونس دوی ده هواری نکه بلی خواه رزگارم بکا که نو جین نکه بلکو خریجی چه بو خریجی توحید و تسبیحاتی خواهی گوره بو خریجی استغفار بو بردوام توحیدی خواهی دکرد بلا اله الا و تسبیحاتی دکرد و استغفاری دکرد چون که دیزانی اگر خواهی گوره لی رازی بی رزگار بونی آسانه انا آسانه به انسان دوی او نوانی چاکاتوا که تیچی لیا دوی چاکاتوا بگرانوا باشتی شد که تو پی بگره رو خواهی گوره خواه بیگ گتنه و تسبیعات کرنی خواهی گوره یا انزامه که چی بو خواهی گوره فرمی فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک نجی المؤمنین اماش والله من دعوه لو خمه که یونس پیغمبرتی دعو سلامی خواهی لسر بی رزگار ما کرد پاش انده فرمی و کذالک نجی المؤمنین اوش فیر منده که اماش لهمو تنگانشی بخو گوره من یونس فنا بین بر خواهی گره بری خواهی گره فرمی ابو شیوش اما ایمان داران رزگار دکی چه مامو من یعنی دکوینه ناو حالا دکوینه ناو حالا چوشی حالا دبین لویا دبی بگره نو بولای خواهی گره دوائی لی خوشمن لخواهی گره بکی ابن القیم رحمه الله دا فرمی هیچ تگنیه وکو توحیدی خواهی گره خمو پجاری بر رو بویا نزاکی گوره منوس لود کی تاره سر ده نک تاره سر لود کی تاره سر شو به توحید خوایل درمانی او در دی خوی کرد و دفتر مزنان او نزایا
اسم الله العظم شتي دايا شوكا سنتي دعاء كما سدس بيدكا بقوري خواي قورا ادي كوتا يكي ببتوشي بندا يكم خواي قورا بقورا دقري بلامدا خوي ببتو دقري سبحانك اني كنت من الظالمين اتخو اتش قوري مش بنديش زعيفم بنديش لوازم خواي من نسانم وادرز بوي ما قناحم لدى وشيتوا يا بني آدم كلكم خطان وخير خطان تغابون ليه بقوري خواهي دستي بيكن دي ببتو شي خوي أبدا تصندين وانا وآموش قاري تدايا يا كم شرط سارة سري خمو خفت يعني أورو خلنا وخمو خفت دايا طبعا وخمو خفتش إنسان درستي دكا بخوي هل إذا بجيرين درستي دكا وخمو خفت يستطيع داينا بخو ما نوكاري بخو ما نوستكين أو زوانية سارة سري دكين سارة سري شرعي شبكين يعني بقرينه و داوى لي بردون بكين برين والله اخويا هلا يمي باخويا دستي يمي تدا باخويا ما وز عمل اخو ما نسكت يعني بقرينه هلنا قرينه سبحان الله حرب الشماني درنا برين هر عينادي هر كان رقيده كان زور كارساته اتوكر هسه الدنيا للتسق بتوا وكو انا وشي ما سكيبي او زكربك بكبير دي زمانت استبروات بيا ما فوق وما انا نسجحوتي بخور ما انا وجيش دي هاي كرديا اما ناوزي الشيري كرديا اي كودرسين الا با دعاكي قور ماني ونس اقر همو خلق وجي قور ماني ونس عليه الصلاة والسلام بري والله اخوايا اشهد ان بالله خطايا من بو بجيتو منكرت بجي بيغنبر منكرت بجي او نتو ما ساوريكتو لو دياري كردي ما بايستام رازي نبوم تم شوين شيطان وشيطانا كان كتم شوين برنامج شرقي وغربي كتم او هو كارك ابو هذا السلم فشمام موا خواهی گوره با گوره بگرم خوام با بچوک بگرم بالله خواه در کمانی دکاته و بلام هر لدوی گرژی خوام دویم ناو دوی عزای لدوی عزای لبو دوی شیری خط خوام نایم باوشی پر رحمتی خواهی گوره خط خوام نایم باوشی پر نسوزی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که واتا باشتیشتا که او رو کما می که نویدی سرزار من بو اوی لو وضعی درسین او زگنزه چی قطعبیه چی شود نکردی اجند نینایا قرز و قویشی لسرابی بازاری آرام و آسایشی نو مارد نمائی اوان زور مهمه توی بکیه بیرتی زرزاد بی لا اله الا انت سبحانک اینی کتو من الظالمین انزا دانان بحلکان که تو اعتراف بکیو چوکه انسان اعتراف بحلی خوی نکا بردوام ده بوزنی هلی سر راستا او زرزار ویا یقی قدری خوای گوره دگری یقی قدری خوای گوره دگری لو كاتك كتوشي تشيش هذا بيه كم هنقا اوي بلاي امن ظلم نخونكت براستي امن ظلم نخونكت شي اوي اعترافا ودكا درقير رحمد بكاتو يستأمن بربي يا ربي بس ساري بيه نساري كي تبدل بيهم اتوش تاوان بار بكم بيه شي اوي اعترافا ودكا درقير رحمد بكاتو يستأمن بربي يا ربي بس ساري بيه نسيارك تبدل

0: امید کینه هيا لبی امیدی لو کاتی کاتو نا امید دبی او دبزانه امید کله وندر هيا یعنی نو قلبی محنه کی خوای گور من حکی دذاتی من حک دذاتی هیچ شونک و کناو زجین هنگ کی و کناو قولی دریا کی یعنی بی امید کرد دنیا ام باشه ناو زج حوت چیبم لناو دریایی بم آخر امیدم بس هيا او حوت دم هینی دم با او پری به امیدیه بلام نزاکی گوره من یونس که کردی لخواهی گوره فنادا زفنادا نکر بزار پر بدوی پر بکیانی به هر زرگ رجیانی هاواری کرده خواهی گوره دمی کو هاواری کرده سبحان الله یعنی انسان که بیتاره ما سور عزیبه به همو قلبی هاوار دکلویا فنادا یکو سر فست جبنا او هاواری که تمجه کفصر والله من دعوه بلام دعا که گیشت چین داری سبحان الله گیشت آسمان گیشت کن عرش خواهی گبره کواتیز کاسک ملی والله چیش رکم چار سر نبینا چار سر دبی اوی بیدیه الامر امرکان بدستویه اوی علا کلی شئین قدیره اوی اسمع و ارایه چیش رکانت بیوی چار سر دبی اگر هاوار بکیا خواهی گبره سبحانه وتعالى نيسان زار بدري نعم روجك يكادت والله ما مستمع القرآن بقوماني جبوي ما لا خواهي قبرة شو تنلو شو خواهي قبرة جوابي من نادات أهم دعاية كم جواب من نادته قلت برام خواهي قبرة جوابي تو دايته بس تو جوابي خواهي قبرة نادايته قبرة يعني دا خوازی شکر دمو دا خوازی کی کیتک عرقلی کتما ناوی کتما دیا ونیا ومن هاتی مکنتو خواهی گوره برده نسبی امنی نار تکرتو والی دپاریم و پید داریم ای خواهی گوره با خوی ناوی ونیا داریم که اکشتکلو چاده کم ورد چاده بس اتو ناوی تما چی او کابرایی که دیگو ناو بلما چی بوا ناو آو چی بوا که کتیت ناو آواکی بلا مکی تیکو پیکشوا سن کساتی نه بلا میگوتن وره که که با قطارت کن گوتن که که ایشم بانگونیا من لخواهی گوره دعوه دکم خواه دی برزگارم که ایشم بانگونیا برای آخری که کابرای که دخنچه گلی دکه لخواهی گوره یا رب مکت من اهلو رزگار نکدن ای خواه گردی فلان بلا ملون نردی ادی فلان کسم لون نردی لو بگری نکتی يعني وسائل كان خواهي قبر لبود دنيري بس تو دست بيه وناغري ايو باشترين وسيله لبر دست دا كخواهي قبر لقرآن في روز باز دا كاكاتي خواهي قبر لما نيونس لما وقفه چي توشي حالته چي بوا بروبومي او موقفه او اي كخواهي قبر دي خاطه ناو سجين نهانگه كي ورقاي در چونه كش دياري دا كا اما يونس پیغمبر ما رزگار كد لبر اوي خريجي توحيد و تسبيحات و استغفار بو اتوج وچي بكي چون او ما رزگار كد با ما شو تو رزگار دکین ایکاک اتلو او ری به کارنانی ک گورمان یونس ک ریگای رزگاری چاره سری بو لو ناگیره لو تو سی لیل ری چی غلط دگریا بر کین یون زای بخوینی طبعا له مکاته چی دخینه شو تانی تو ذکر خوای پیپ کین تسبیحات و استغفار پیپ کین مملکات ک بریز دور بی ک تو شی خمش گور د بیان تلتج چی به هوکار یعنی به چاره سر ارو که تانه دکری او دعای بکی یعنی که تک هزده که کور کاره کانه زور زور آلو زور معقد بوا یعنی سر و بنی دیارنی ارو که تانه او دعای ندکری و لکاتی سوزدش دبوی خواهی گوره لگون عکانت خوش بی دبوی که خواهی گوره سبحانه و تعالی درکو درو خیر لیب که توا دکری زنابت او دعای بکی و با دعایش لخواهی گوره بپاره و اما برادر چی برایز ها تکرم تی با مستا اگر هندک برادران نیچه لما طایی مکانی هولی ری دعوت بوین سبحان الله فوت اتی قلبم تیک چو تی والله اما مردم بس گودی تان شتکم دیت یکم او کو اختیانه کلماری نو هیلانکم نو دروس کدین هم زارگین میانده دمه
1: والله

0: او اختيانم ديتوها اوها بباركاني باوشنيان لدى كرده اوام ديتوها يعني خواهي قروي كرده هو كارك دوبارة جيانم لبو بجرتوها زانا صدقة حتى قال اگر عجلش بي تبتماعي اوه كإنسان رزقارك فرمي دوام شت تبني اكبر ده دكتور عيادي و سبحان الله زقتو سكرين فوربو دكتور فاسل وكدن قوتي وعبانا ده بي لقى حياتت بي روجا دو عبي قوري 1500 لبي خومي سكري زقتش ناخوش الزحمت هم فرمي ما وتي شوي زورم يعني نيش كردو لخواي قوري بارا ما وتي خوم لكت تلخيو ده بيان قوتم اقاد تي خواي قوري در كلي بكاتما او تكليل كلية شاندام يتمشادكم أو ذكري قورمان يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين زور بو ذكري لخواي قورد دوابك وش يونس بيغنبير رزقار دبي فلي والله يتساوم كرده ودستك كده التزبيع زودة كارشة التزبيع لكم الكرام بو فتني أعزام تسند وقوت زور مقو زور تهستم بتندرز باشي كردو هباري شموا مختبري كم برادرك فاس مقوت والله يتنزغت دمايا نسكر دمايا تقول لي كم بوزك لي ما مستدوم بتساك كذن لقر أو كنت أنا خوي جرد الكيل يكرد موه وكذلك نجي المؤمنين أتوش لنا ونأخوش لك كذا وكل اللي مكاربنا أتا خوي جرد الكيل دري خير لك أتو خوي جرو أمة ملتي ناوز دبي حزيا وناوز جي أو درن دانا دربيني در كيل دري خير ما لك أتو بلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بنا لاني عزيز مسلماني خوشويست، سلام ورحمة مهرباني خواي فردقارتان لبه لألقيك تري برنامكتان معراج روح بخدمت ایوی عزیز و خوشویز گیشتی نوا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم شان عزیده که که کم کسا لمیدان محشر که سجده و کرنوش با پروردگار با کرنوش بردن ما ای شان عزی پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیغمبران شان عزیان به سجده کانی خواهن کردوه و ما ای شان عزی پیاو چاکان و پیاوانی خواهن با کرنوش بکرنوش بردن بندایتی راستقینه بخوایان سلمان دوه پیغمبران پیاوچاکان پیاوانی خوا به انجام دانی کرنوش و سجده بخ پروردگار بندایتی راستقینه خوان بخوای پروردگار سلمان دوه لسجده دا کفوکالی دلیان بنوی کردنی سری برزیان بخوای پروردگار و پرورینیان دامر کندوه توا لحالتی سجده بردنه کاتی سری برزیان با خوا دانه وند و حالبت لبه هرچی او کفکالی لناخیانه هبوه او تینویتی اشقو اوینو بندایتی که با پرودگاریان هبوه همین لسجده خالی کردوتاو دامر کندوتاو لفرموده که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم هاتوه که باس لشفاعتی مزنی پیغمبری خوا که سلامی خواه لسر بی که تایبتی پیغمبری اممانانه سلامی خواه لسر بی خلقي لميدان محشر زونا رحتبا أتشن بولاي آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كتكايك شفاعتك لأخوابك تنها لميدان محشر لبرسينوين لقلبك كتايبيا بإنجاب بهجتا دوزخا قرنق أوي لوين نجات يعني بيه چون كميدان محشر نارحتا أو خلقة چون لدايق بوا بسنة نكراوي بروتو قوتي ببيخواسي لوين موجودي آيا با همون رگ زکانو تنان جان دارانش او روز لطاق آسمان یک مل سریان و دوره او اندن زیگ ابیتا و همین لآرقی خویان ملوانی اکن او انده گرما و نرحتا بویا اچنا لای آدم دچنا لای نوح دین لای پیغمبرانی تر تا اگن به حضرت عیسا علا نبینا و علیه الصلاة والسلام فیأتون عیسا فیقولو دين لا يقول من عيسى سلام إخوائي للسلبية الله لست هناكم ولكن أتوا محمدا عبدا غفره الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر وتي أو إيش مني أو إيش بعمان شوكو بيغمبراني تر برون لاي محمد پیغمبری کو تا زمان سلامی خو له سر به او پیغمبری کی اونده پایدار لای خو خو له گناهی پاشو پیشی خوش بو لو داواب کن او داوا له خو اب کاو تکاو شفاعت تام بوب کاتن انجاله فیاتونی پیغمبری خو فرمی صلی الله علیه وسلم او خلق دت لای من فاستأذن على ربي فيأذن لي من داوي مولاتا كم لخوا كرم بي بدا خواش ريغان بي ادا فاذا رايت وقعت ساجدا فدعني ما شاء ايدعني كات اخوا بينم جل جلاله يكسر اكوم السجده كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله اول دا امينم تخوا حز اكل السجده امينم تخوا پروردگار بي مالي محمد صلي قد برسك والدعوات شيه إن جاء كبير ماله فيقول يا محمد ارفع رأسك أي محمد صلي خود برزك قل يسمع بلي هرشي بلي جل الرأجيري وسل تعطى دوابك هرشي دوابك بيت أبخشري واشفع تشفع تشفع وتكاو الشفاعة بك هرسك الله وتكايك وشفاعتك جاكي لا إخوة قبولة إن جاء بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم شفاعتك أبو خلك لی پروردگارا او خلق لون رحاتیه دایا بخود بگوری و مهربانی خود لی پرسینویان لگل بکن میدانی محشر کتایی پی بیند اینجا او خلق برو بهاشت برو دوزخه چار نسوی چیه هرچی که تنها تو خواهد که کم قبول که با لی پرسینوی که دست پی بکاتن اینجا شفاعتی پیغمبری خواه قبوله به سلامی خواه لسر بی بسجده بکرنوش کسانی بروادار و ایماندار لگل به باوران یان منافق و دوروان لگ جاب نوا لجاتی آرامی دل و روح کسو بابای دورو منافق دلتنگ به لکاتی سجده بردنه و ورز بین دل آزار بینه قرآن پیمانه فرمه و اذا قرئ القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أوان كسانك إن كقرآن يام بسراخ وندري توا سجدو كرنوش نابرن بو خاي پرو ديگار لسورة الانشقاق آية 21 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كاتي قرآن يام بسراخ وندري توا الناس نسجد جازانان تجرواني قرآن پيروز لسر وشي الرستي لا يسجدون دور رايان هيا بشه که آن فرمون لا يسجدون یعنی نیش نکن. بشه که ایتری آن فرمون لا يسجدون و تم ملکت و گردن کتی پروردگار نابن. کوانتا بله بر زنم. لیروا در اکبر. مسلمان زور به تامزروا آشته سجده. حذیلوی که زیات ل سجده بمنه تو. حذیلوی همو آوانی ل ناختی. دعو کاری کن پشکشی خواب که. لورد و درشت. دعو ل خواب که جل جلال. زلیلی و ملکتی خوی بخواب بنه بنوینه بلا منافق و دورو اگر بشی که به گمان لبر چاوی خلکه بروالت ای که بس لنا خوازار بینه پی نارحته دلی پی خوش نیه حز اکا هر بخیرائی لکل خوی که اتوا تنها با چواشا کردنی خلکه بای لشوزه باورداری راسقینه لگل کسی که دورو دخل و منافق لیک جا به تو برزکانم خوی لها لناو هستی خوش هستی پیا که لدوا روزش در اکون برز کنم لدوا روز هر تنانت او کسانه آبرویانه چه آوانی که واب برازگویانه آوانی که واب برازگویانه ایمان دارانه سوزن با خوا نبرد و آبرویانه چه آها قرآنی پیروز لسورتی القلم آیتی چلو دوش من پیا فرمی یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون او روجك همشك اشكرا ابي او خلك دورو دخلانه بانغواز اكرن بو سجده وكرنوش بو خبرن بلام ناتوان هولش ادن حازج اكن بلام ناتوان پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرموديك باسا كافر مي لروج دوائي معبودا كان دهندرن لبردمي عابدا كان هر كسي چي پرستوا سجده ای کی بوابه مانگا پرس مانگا ای کی بو اینن سجده ای کی بو دبا بت پرس سجده بو بت کی خوی ابا مروف پرس طاغوت پرس به همان شیو خوا پرسکان امین نو اوج دابش دو جورانه بن او خوا پرسانی که بر راستقینه با خوا با رضامندی خوا سجده هم با خوا بردو و کرنوش هم با خوا بردو لجانی دنیا اوانش سجده اک ابن با خوای پرودگار بلام دوروکان لو کاتا اشکرا ابن ابرویانه چه لدنیا توانی تان چواشی خلق بکن سجده اکی روالتی لبرچاوی خلق برن و قناعت ببران برکام کن که اوانش خوا پرسن ایمان دارن لدنیا او بسریان روشتوه بلام لدوا روش زور حول دن پشتیان ناچمیتو ناتوان بسن سجده وکو قرآن آماجی پیکر فلا يستطيعون حول دن حز اکن حتنان ابرویان لنیو خلکانه چی ابرویان لبرامر خوانه چی بلام خوا ابرویان بلو روشه چون که لدنیا سجده ان بو خوان نبردوا یعنی سجده اکی راسقین و بدل لدوا روش حل بد خواهی پردگر لیان کشفکو پرده را ماله لسر روی نگریس و دروز نویان بای برزانم تا لدنیا دن با سجده و کرنوشک با خواه برین براسقینانه باو پری تامزرویه و بدل اکی پاکه و بمینی نوا چون که نزکترین که اتا لخواهی پرودگار اگر خواهی پرودگار سجده اک من لی قبول که نشان ایمانه لدوا روش توانی سجده که دوباره که اینو انشاءالله تعالی خواهی پرودگار همو من لریزی اوانه اجمیره اما پارز لنفاق و خرابه و دوری لخواهی پروردگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کس دو آیتی کوتاهی سوره البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالحکان تی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، اوه چاکتر بو ایوه لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بایان بگرید.

خوايا خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابز نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتک دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخرابی نفسم و لخرابی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خرابیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: تسلیمی تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست با تو بپی خوش بون حس بی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخواروا و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فطرت دمری و با کوتاش تیکت بید کدی لید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکلی خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتوا سوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.